اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے، وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد میہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے، اس کی نشانیوں میں سے ہے زمین اور آسمانوں کی پیدائش، اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں، اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے صبر اور شکر کرنے والا ہو، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔

اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کننکھیوں سے دیکھیں گے اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل زیانکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں

مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے, تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے, اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے. اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے, جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے. کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے. اس کی بات یا تو وحی یعنی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے, یا پھر وہ کوئی پیغامبر یعنی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وحی کرتا ہے. وہ برتر اور حکیم ہے. اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے. تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے, مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو, اسی خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے. خبردار رہو, سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے۔ ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے بدرجہا زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست حلیم ہستی نے پیدا کیا ہے، وہی نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا۔ اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔

کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کا مژدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا، کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے، یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے، خواہ میں تمہیں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافر ہیں۔ آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔

یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا, وہی میری رہنمائی کرے گا. اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے. اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا, بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا. مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں, اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں, اور تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے. یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے, اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے.

0: جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور صریح گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: قناعت کا بڑا تعلق تقدیر پر ایمان اور توکل سے ہے. جو رزق، دولت، گھر بار، غرض کوئی بھی مال اگر ہمارے نصیب کا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا، اور جو ہمیں نہیں ملا وہ ہمارا تھا ہی نہیں، وہ کسی اور کی تقدیر میں لکھا تھا. چنانچہ یہی سوچ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی و رضا رکھتی. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اور جنات سب مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ سب مل کر آپ کو اگر نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یاد رکھیے کہ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش اور عمل ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقدر اور نصیب پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہد

0: ملوک، جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا

0: دی،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے۔ البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی دعا پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کی دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ والدین کے حق اور ان کے عظیم قربانیوں کی یاد دہانی ہے اس دعا میں، اور اس دعا کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا ہے۔ ہم نے کرام، اس دعا کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو ہمیں اپنے ماں باپ اور والدین کے لیے بھی اس طرح کی دعائیں ضرور کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی وہ خیال رکھنا ہے کہ یہ بڑے ہو کر مجھے یہی دعا کریں گے میرے لیے، تو مجھے بھی رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا ہے۔ ویسے عمومی طور پر، فطری طور پر، ماں باپ ہر کوئی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا ہی معاملہ کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم بھی کچھ زیادتی کر لیتے ہیں، تو اس وقت ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس دعا کو یاد رکھیں کہ بھائی، ہم جیسے ہی معاملہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمارے لیے یہی دعا کریں گے۔ ربی، اے رب، اے میرے رب، یعنی وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، پالا اور نعمتیں عطا فرمائی، ارحمہما، والدین پر اپنی خاص رحمت فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، میری ضروریات پوری کیں، میری تکلیفیں برداشت کی اور اپنی خواہشات قربان کر کے میری پرورش کی۔ تو سامعین کرام، والدین کے احسانات کا بدلہ دینا تو ممکن نہیں، تو ان کے لیے ہر وقت ہماری طرف سے سب سے بڑی خدمت یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے ہم رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہیں، صحت و عافیت کی دعا کریں، اور مغفرت کے حوالے سے والدین کے لیے کافی سارے ایسی دعائیں آئی ہیں قرآن میں، جہاں مختلف قصوں میں مختلف طریقے سے والدین کے لیے بالخصوص دعا کا ذکر ہے۔ تو سامعین کرام، اس دعا کا جو تربیتی پہلو ہے، اس پر میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں قرآن نے انسان کو اس کی طفولیت یاد دلائی کہ جب وہ بالکل بے بس تھا، والدین نے اس کی ہر ضرورت پوری کی، تو یہاں ہر ایک کے لیے بچپن کی یاد دہانی ہے تاکہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ صحیح معاملہ کریں۔ جب والدین ضعیف ہو جائے، ان کی طبیعت میں کمزوری یا چڑچڑا پن آ جائے، تو بھی ان کے ساتھ شفقت، احترام اور صبر کا معاملہ کرنا ضروری ہے، خصوصاً ان کے بڑھاپے کے زمانے میں اس کی اہمیت تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، حسن سلوک کرنا، تو یہ دعا ہمیں کئی قیمتی سبق دیتے ہیں۔ اس میں والدین کی خدمت کی بات آئی ہے، قرآن نے براہ راست دعا کے ذریعے ان کی عظمت کو اجاگر کیا۔ اسی طرح اولاد کے فرض کے حوالے سے بھی یہاں بتایا گیا کہ والدین نے جیسے بچپن میں قربانیاں دیں، ایسے ہی بڑھاپے میں اولاد کو ان کی خدمت اور دل جوئی کرنی چاہیے۔ اسی طرح رحمت کی دعا، یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ والدین کے حقوق صرف دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کرنا، اور یہ ان کا حق ہے، لازمی طور پر ہم ان کے لیے دعا کریں، اور رحمت کی دعا، یہ تو سب سے بڑی خدمت ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ مزید اس دعا میں عاجزی اور شکر گزاری کا ایک پیغام ہے، چونکہ یہ دعا انسان کے دل میں والدین کی قربانیوں کو یاد دلا کر شکر اور عاجزی کا جو جذبہ اسے پیدا کرتی ہے۔ مزید نسلوں کی تربیت کے حوالے سے بھی اس دعا کی اپنی اہمیت ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ نیک اولاد ہوگی تو یہی اولاد جو ہے نا آگے ہمارے لئے رحمت اور مغفرت کی دعا کریں گے اللہ سے سوال کریں گے اور ہمیں ہماری تربیت کا پھل اور ثمارہ ملے گا اس چھوٹے سے مگر کافی اہم اور بہت ہی بڑی شان والی یہ دعا آئیے عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پڑھیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین یا رب العالمین یعنی پیغامات کے ساتھ پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت مع السلامہ
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام پولیس اور عوام۔

0: سامعین کرام, ہمارے اس پروگرام کا ایک اہم مقصد ہے کہ آپ لوگوں کے جو قطر کے جو قوانین ہیں اور مختلف اویئرنیس کے حوالے سے جو اہم باتیں ہیں وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج ہمارے یہاں وزارت داخلہ کا کافی ایک اہم ترین ڈپارٹمنٹ سے افسر تشریف فرما ہیں, ہم ان کے تعارف بھی پیش کریں گے. اس سے پہلے بتا دیں کہ آج گاڑی اور ٹریفک سے ریلیٹڈ کافی ساری باتیں ہوں گی, اور یہ باتیں سڑک سے ریلیٹڈ ہے. آپ جو گاڑی میں ہمیں سن رہے ہیں, خاص طور پر آپ صحیح سے بیلٹ باندھ کر جو ہے نا متوجہ ہو جائیے, انشاءاللہ کافی اہم باتیں ہیں, آپ خود بھی سنیں گے, مستفید ہوں گے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے باذن اللہ تعالیٰ. تو سڑک پر نکلتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کی جو ہے نا, ہر شخص کی ایک منزل ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کوئی جا رہا ہے گھر سے نکلا تو دفتر میں جانا ہے اسے, کسی کو بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے, کسی کو کوئی اپنے کاروبار کے نکلتا ہے, یا پھر کوئی آپ نکل رہے ہیں تھوڑے بہت مارکیٹنگ کے لیے جا رہے ہیں. تو ان تمام یعنی آپ جو سفر ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ بحفاظت آپ اپنے منزل مقصود تک پہنچ جائے. تو ٹریفک قوانین, یعنی جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی کافی ساری خلاف ورزیاں ہیں اور یہ ہے جرمانہ ہے یہ وہ سب. اس کا بھائی بنیادی مقصد ہے انسانی جان کی حفاظت, سڑکوں کو منظم رکھنا, اور جو روڈ کو یوز کر رہے ہیں ان کے حق کو محفوظ بنانا ہے. ذرا سوچئے, ایک یعنی کوئی ریڈ سگنل توڑتا ہے, اس طرح جو حد رفتار ہے مقرر رفتار سے تجاوز کرنا, موبائل فون وغیرہ یوز کرنا, موبائل کے ڈرائیونگ کے دوران سیٹ بیلٹ نہ باندھنا, تو یہ کافی سارے باتیں ہیں, یہ لمحوں کی غلطیاں ہیں اور اس کے اور ان کے نتائج کافی برے ہوتے ہیں, بھیانک صورت میں ان کے نتائج سامنے آتے ہیں. تو آج کی اس خصوصی نشست میں ہم ٹریفک اویئرنیس ڈپارٹمنٹ سے تشریف فرما کیپٹن حمد سالم سے کافی سارے سلسلے میں رہنمائی طلب کریں گے. تو چلیں پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. يسعدنا نرحب بكم سيادة النقيب حمد سالم النهب من إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور التعبير الزائد الداخلية بدولة قطر. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: الله يطول عمرك يرضى عليك صباح.
0: الله يجزيكم الخير وبارك فيكم, إن شاء الله تكون هذه الجولة جولة مفيدة والجمهور بيستفيد من خلال الاطلاع على كل هذه المحادثات. بإذن الله سنتكلم عن الخدمات المرورية مرورا بحزام الأمان واستخدام الهاتف والسرعة والإشارة الحمراء ومسافة الأمان, كل هذه يعني بصراحة التي تهم السائق الذي يسوق السيارة والذي يسمعنا. بداية يعني نود أن نعرف بخصوص حزام الأمان, ما أهميته في وقت القيادة, وبخصوص حتى أحيانا لما تصير حوادث وأشياء فتتجلى أهمية حزام الأمان, فحبذا لو تصف لنا أهميته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ومسي عليك وعلى جميع المستمعين الكرام بالخير, وأتمنى لكم إن شاء الله عام بعيد عن الحوادث المرورية وخالي من الحوادث إن شاء الله. قانون لم يوضع إلا لحماية الأفراد أو لحماية المجتمع. صحيح. بشكل عام دائما القانون يصب في المصلحة العامة لحفظ الأمن العام والسلامة العامة والسكينة العامة. من ناحية الحفاظ على المجتمع من مخاطر حوادث السيارات, هناك قانون حزام الأمان الذي ينص على إلزام جميع مستخدمي السيارات بربط حزام الأمان, ونص بشكل واضح على ربط حزام الأمان. ربط حزام الأمان في الدراسات الأخيرة أثبت علميا أنه يقي ويقلل من نسبة خطورة الحادث بنسبة 80%. طبعا الدراسات السابقة كانت تقول من 60 إلى 70, اليوم لا، أثبتت الدراسات بشكل علمي أنها توصل إلى نسبة 80%، ولكن تنقص على حسب سرعة المركبة. كلما زادت سرعة المركبة كلما قل نسبة فائدة حزام الأمان. لذلك دائما نوصي بالالتزام بحزام الأمان والالتزام بالسرعة القانونية للطريق. طبعا هناك معايير ومقاييس لكل الطرق، لها جهات مختصة تضع السرعات المخصصة لجميع طرق في دولة قطر. من ناحية حزام الأمان هو حفظ قائد المركبة أو راكب في مقعده، على أساس أنه إذا صار حادث ما يصير فيه ردة فعل من الجسم واصطدامه في أجزاء المركبة الداخلية أو خروجه إلى خارج المركبة، مما يجعل سقوط المستخدم الطريق أو مستخدم السيارة في الأرض أو على أجزاء الطريق أو أيضا على الطريق نفسه إذا كان هناك سقوط بعد حادث. فمن الطبيعي أن يكون هناك إصابات بليغة أو وفيات. عادة يكون السقوط هو على الأجزاء الأثقل في الجسم، فتكون أما على الرأس أو على الظهر، وهذه دائما أو في الغالب يتسبب إصابات بليغة أو إعاقات. إذا كان الاصطدام في أجزاء المركبة الداخلية فإن الاصطدام أيضا يكون في الرأس أو في منطقة الصدر، وهذه أيضا من المناطق التي قد تسبب إصابات بليغة. كذلك الأشخاص الذين يركبون في المقاعد الخلفية أيضا هناك قانون يحرص على التزام ولي الأمر على سبيل المثال بإلزام أبنائه بربط حزام الأمان. إحنا نعرف أن قائد المركبة ومن بجواره هم من يربطون حزام الأمان،
0: صح.
1: ولكن الأطفال أيضا هم لا يوجد لديهم حس المسؤولية، أو خلنا نتكلم عن أنه ما عندهم اللي هو الإدراك بالمخاطر وعواقب الأمور،
0: صحيح.
1: لذلك يجب على ولي الأمر أيضا تعليم الأطفال من الصغر. كذلك
0: مهم جدا.
1: كذلك أيضا أن الأطفال في أقل من عمر 10 سنوات، ليش إحنا نمنعهم يركبون قدام؟ أكيد في سبب معين،
0: صحيح.
1: السبب المعين هو حزام الأمان، لأن حزام الأمان لما يكون الطفل جالس في المقعد الأمامي ما يقدر أنه يربط حزام الأمان على الصدر أو على المنطقة السليمة، فيكون على الوجه أو على الرقبة. فلذلك جاء القانون إلى أنه أقل من 10 سنوات يركب في المقعد الخلفي. ألا أنه أيضا هو ليس بالعمر بالضبط، هو قال لك ما يزيد عن عمر 10 سنوات. طيب إذا كان الشخص فعلا يزيد عن عمر 10 سنوات ولكن هو في الطول ما يتناسب مع حزام الأمان،
0: أوكي.
1: مثلا على سبيل المثال
0: هذا يستثنى،
1: يستثنى أيضا يركب في المقعد الخلفي. السبب هو لابد من تغيير الثقافة، لابد أنا أغير ثقافتي، أعرف القانون لماذا وضع. أنا تكلمت في البداية أن القانون وضع لحماية الأشخاص أو لحماية الأفراد. طيب إذا ركب الطفل في المقعد الخلفي، كم عمر الطفل؟ هل الطفل هذا يجلس على كرسي أطفال من عمر اليوم مثلا إلى عمر 6 أشهر؟ إذا والله ناس القانون حاليا بالضبط متى بالضبط، ولكن يختلف
0: فترة معينة
1: من عمر اليوم إلى عمر 3 أشهر أو 6 أشهر، ومن 6 أشهر إلى 3 سنوات تقريبا، لأنه يكون الكرسي بشكل مقلوب أو يكون بالشكل المعتدل، وبعدها يتغير الكرسي أو يرفع.
0: أوكي.
1: لها طرق. طبعا في جميع محلات شراء الكراسي الأطفال يتم شرح كرسي الأطفال والفئات العمرية وكل شيء، يعني
0: تمام
1: متوفر هذه المعلومات. لذلك حزام الأمان مهم جدا، رابطه لكي لا يصطدم الشخص بالأجزاء الداخلية للمركبة أو يخرج خارج المركبة، حفاظا له على سلامته. ونتمنى إن شاء الله الالتزام. اليوم أصبح المخالفات عن طريق الكاميرات،
0: صحيح.
1: يعني خلاص اللي ما يربط حزام الأمان داخل المنطقة عليه مخالفات، مخالفة بتوصل له. ولكن ليش نحن نتكلم عن الثقافة؟ لأنه أو على التوعية، لأن في أماكن أخرى قد ما يكون هناك
0: كاميرا.
1: ولكن أنا لما أكون مثقف أنا حميت نفسي، ما أحتاج أن أحد يجي يحميني. يعني الحين أنا خلصت الدولة توكل أناس يعملون وكاميرات وإلى آخره لكي تحميني. طيب أنا وين دوري؟ أنا دوري كشخص واعي ومثقف، فلازم الفكر بشكل عام يتغير عن حزام الأمان بالذات. طبعا هي مخالفة قانونية يخالف عليها نص قانوني بقيمة 500 ريال. أيضا لها خصم، مدة الخصم فيها شهر، وطبعا أنا ما أسميه خصم ولكن أسميه يعني اللي هو استثناء لمدة شهر، أنه يكون مخالفتها 250 ريال.
0: حلو، ما قصرت يعني بصراحة. كان يعني مهم جدا يعني. كفيت ووفيت جزاكم الله خير. سامعيني الكرام هماري مهمان كابتن حمد هماري سات تشريف فرما ہے كابتن حمد سالم تو انہوں نے اس سلسلے میں ہمیں کافی رہنمائی کی کہ اگر سیٹ بیلٹ باندھنے کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے. سب سے بڑی بات جو انہوں نے ہمیں بتائی ہے کہ دیکھیں ایک قانون جو ہے نا ہمارے تحفظ کے لیے ہے. تو جس طرح آپ نے ہمارے اس پروگرام کے پرومو وغیرہ میں بھی آپ نے یہ بات سنی ہے تو یہاں پر سیٹ بیلٹ باندھنے کی بات آتی ہے یا قانونی طور پر جب یہ بات بتائی جاتی ہے تو یہ دراصل کوئی چیز آپ کو اس چیز یعنی مجبور کرنے کے لیے یا پابند بنانا اور یعنی آپ پر اپنے زور سے یعنی کس طرح کی آپ کو مجبور کرنا بات ایسی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ آپ یعنی آپ اپنی حمایت کا خود ہی فکر کریں. تو اس سلسلے میں انہوں نے کافی اسٹڈیز ریلیٹڈ اس سیٹ بیلٹ کے حوالے سے جو اسٹڈیز ہیں اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ 80% جو یعنی کافی سارے جو حوادث ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں جب 80% ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ آپ حزام الامان یا سیٹ بیلٹ وغیرہ استعمال نہ کرنے کی صورت میں اس طرح کے حادثات پیش آتے ہیں. پہلے تو یہ بات انہیں بتا دی, پہلے اسٹڈی یہ تھی کہ وہ 60% یا 70% کہتے تھے لیکن ان دنوں میں حالیہ اسٹڈیز کے مطابق اب یہ پرسنٹیج 80 تک آ گیا ہے. تو اوور آل انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جتنی یہ یعنی ڈیفر کرتا ہے گاڑی کی رفتار کے بنا پر, یعنی گاڑی کی رفتار اگر زیادہ ہے تو شاید یعنی حوادث کی جو یعنی وہ کہتے ہیں اس کے تاثیر کچھ زیادہ ہوتے ہیں, اور یعنی اگر رفتار کم ہوں تو حوادث یا پھر ایکسیڈنٹس اتنی بھیانک اور نقصان دہ نہیں ہوتی. مزید انہوں نے سیٹ بیلٹ باندھنے کے حوالے سے کہا کہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ سیٹ بیلٹ باندھنا صرف جو گاڑی چلا رہا ہے اس کے لیے ہے اور فرنٹ سیٹ میں جو دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے, یعنی فرنٹ سیٹ میں جو بیٹھنے والے ان کے لیے ہیں. حالانکہ قانونی طور پر یہ بات تو ہے کہ ہاں سامنے جو بیٹھتے ہیں ان کے لیے ضرور سیٹ بیلٹ باندھنا ہے, لیکن جو پیچھے ہوتے ہیں پیچھے بیٹھنے والے بھی وہ سیٹ بیلٹ کا اہتمام کریں. قانون اس سلسلے میں آپ کو یعنی راغب کرتا ہے, بتاتا ہے کہ بھائی آپ یہ اس کو ضرور یعنی سیٹ بیلٹ باندھیے اپنے تحفظ کے لیے. تو یعنی جیسے انہوں نے کہا کہ بچوں کو ہم پہلے سے ہی ان کو ٹرین کریں کہ وہ پیچھے بیٹھتے ہوئے بھی یعنی سیٹ بیلٹ وغیرہ باندھیں, چونکہ یعنی حادثات کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت, یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس سلسلے میں اگر وہ سیٹ بیلٹ باندھے ہوئے بیٹھیں تو پھر وہ اس کے جو ہے نا تاثیرات یعنی کم ہوں گے, ورنہ تو پھر وہ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی صورت میں کافی سارے دوسرے مسائل پیش آ سکتے ہیں. تو اوور آل حادثات کے وقت یعنی یہ کہا کہ انہوں نے

0: الهوائي والسيكل اللي هو الدراجة الهوائية، إذن على والمشاة، إذن على جميع مستخدمي
1: صحيح الطرق.
0: الطرق. طيب والمشاه ما علاقتهم بالموضوع في وقت عبور الطريق؟ إذا لم أكن منتبه للتلفون في أشخاص تقطع الإشارة الحمراء، أشخاص
1: صحيح.
0: مخالفين
1: صحيح.
0: طيب بنقول الأشخاص المخالفين عليهم عقوبة، طيب هو عليه عقوبة ولكن أنا ممكن أنا أضيع حياة حياتي أنا وحياة ابني وحياة الأشخاص اللي أنا مسؤول عنهم. لذلك الواجب دائما أني أنا أكون بعيد عن الهاتف في أثناء استخدام الطريق. في الطرق بشكل عام اليوم فضلا من الله سبحانه وتعالى احنا الطرق عندنا سريعة، جميع المشاوير. هذا سؤال لك الحين، كم الوقت اللي تقضيه من العمل إلى البيت في الطريق تقريبا كم الوقت؟
2: 10 دقائق
0: يعني تقريبا 10 دقائق، ربع ساعة إلى نص ساعة.
2: صح
0: اليوم
2: بالكثير.
0: طيب النص ساعة هذه ما أقدر أني أسمع فيها حاجة أتسلى فيها أو أسمع حاجة علمية في الـ في الـ في السيارة أو أسمع قرآن أو أسمع يعني أو أسمع الإذاعة اللي إحنا نتكلم فيها اليوم.
1: صحيح.
0: يعني ممكن أسمع أي شيء لين أوصل للمكان اللي أنا فيه. في الوقت هذا أنا حميت نفسي وحميت أبنائي وسيارتي اللي هو المال المادة. يعني أنا والمخالفات المرورية يعني في جميع المقاييس أنا قسران في استخدام الهاتف النقال ورابح في عدم استخدام الهاتف النقال. هذا بشكل مختصر. فهي طبعا شرحها أطول من كذا، ولكن طبعا هي عليها مخالفة قيمة 500 ريال. المخالفة هذه ما عليها الخصم اللي هو 50%. اليوم حتى إذا وجدت أحد واقف وتتكلم معه في أي موضوع تتكلم معه ومرة مرتين ثلاث، ولما بتوصل المرة الرابعة والخامسة هو بيتضايق منك. ليش يتضايق منك؟ لأنه أصلا ما كان يسمعك من البداية، كان مشغول في الهاتف. فلو تقيسها أنت على سيارة، الشخص هذا أصلا ما كان موجود في السيارة. وصلت الرسالة؟ هو أصلا ما كان موجود، هو كان موجود في عالم آخر، في عالم افتراضي. فالشخص هذا شون بتأمن على الطريق أو بتأمن على نفسك أو بتأمن على
1: المثال واضح بصراحة ما شاء الله. جزاكم الله خير سامي كرام. ہمارے ساتھ کیپٹن حمد سالم ہیں ٹریفک اویرنس ڈپارٹمنٹ سے، اور وہ ہمیں سلسلے میں بتا رہے تھے کہ موبائل فون وغیرہ یوز کرنے کے حوالے سے جو مخاطر ہیں، جو خطرناک نتائج ہیں، اس پر وہ ہمیں متنبہ کر رہے تھے. اوورال یعنی بات یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح ابتدا کیا اپنے گفتگو کی کہ وہ یعنی موبائل فون کا استعمال دراصل سلاح ذو حدین ہے، یعنی دو دھاری تلوار ہم اسے کہہ سکتے ہیں، خیر بھی ہے شر بھی ہے موبائل فون میں. اور مزید انہوں نے بتایا کہ بات جب ہم موبائل فون کے حوالے سے کرتے ہیں تو یہاں یعنی اور بھی یعنی محدود نہیں رہتی، بات کو ہم صرف موبائل فون میں محدود نہیں کر سکتے بلکہ آگے بڑھ کر کافی سارے ڈیوائسز ہیں اب، یعنی سارے گاڑیوں میں اس طرح کے ڈیوائسز لگوائے جاتے ہیں، گفتگو ڈسکشن وغیرہ اس طرح کے ڈسکشن جو آپ کو ادھر سے کیا کر دے، ڈرائیونگ سے آپ کو مشتت کر دے، آپ کو یعنی فوکس کو متاثر کرے ڈرائیونگ کے دوران. مزید انہوں نے کہا کہ کھانا پینا وغیرہ، تو یہ تمام امور بھی شامل ہو جاتے ہیں، یعنی صرف موبائل فون پر ہم اکتفا نہیں کرتے ہیں. یعنی یہ تمام امور بھی ہیں جو ہمیں ڈرائیونگ کے دوران ہمیں ڈسٹریکشن کا باعث بن سکتے ہیں. تو یعنی دیکھیں، آنکھ روڈ سے ہٹی اور ڈیوائس ہاتھ میں ہوں، یہ تو یعنی جو بھی ہے آپ کے ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹ گیا اور پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی جب ہم راستے پہ ہوتے ہیں تو وقت تو یعنی کچھ بھی حوادث وغیرہ ہونے کے لیے وقت بہت کم لگتا ہے.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
4: دل سے دیسی
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
5: ہر پروفیشنل شخص اتنا مصروف ہے زندگی میں کہ اگر اسے وقت ملے اور کوئی اس سے پوچھے کہ بیٹھیے ذرا بتائیے کیا چل رہا ہے،
6: چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر،
5: تو پھر ایک ایسی کہانی سننے کو ملے گی جو سیدھا آپ کے دل پہ جا لگے گی. اس لیے ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ہمارے کیفے میں، جہاں آپ میں سے ہی ایک شخص ہمارے ساتھ ہوگا کیفے 107 پر.
7: हर फ्राइडे शाम

مختلف گاڑیوں کی جو یعنی فیکٹریز ہیں وہاں سے بھی آپ کو یہاں انذار اور وارننگ کے سسٹم ہیں کہ اگر آپ 120 کو تجاوز کریں گے تو گاڑی آپ کو وہ وارننگ دیتی رہے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر یہاں آگے جا کر کوئی حادثہ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی غلطی ہے تو یعنی جو محددہ رفتار ہے اس مقررہ رفتار پر ہی آپ یعنی گاڑی چلائیں تو اوور اسپیڈنگ یہ بہت ہی خطرناک عمل ہے جو یعنی آپ کو اور دیگر پیسنجرز کو دوسرے روڈ یوزرز کے لیے بھی خطرہ بن جاتا ہے اب کوئی یہ کہے کہ بھائی انہوں نے جیسے کہ کہا یہ سوال خود سے اٹھایا تھا کہ 120 اسپیڈ لیمٹ کیوں مقرر کیا گیا ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھیں اگر کوئی حادثہ وغیرہ یعنی کچھ ہو جائے تو اس سلسلے میں جو نقصان کی جو ریشیو ہے آپ اس کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ 120 میں رہے تو وہ جو ٹکرانے کی جو قوت ہے جو

0: الفحص اليومي. أيضا التأكد من عمل المساحات بشكل جيد عشان الضباب والمطر, إنارات الضباب. هذه من النصائح اللي أتمنى إن شاء الله أن الجميع يلتزم بها, وإن شاء الله أن جميع مستخدمي الطريق عندنا في الدوحة اللهم لك الحمد من الناس الملتزمين. عدد الحوادث ملحوظ في نزوله في الآونة الأخيرة ولله الحمد. شكرا لكم على استضافتكم لي اليوم, وأتمنى إن شاء الله نحن أثرينا وأعطينا معلومات يستفيد منها مستمع.
1: أكيد أكيد, بارك الله فيكم على طرحكم المميز, والجهود مشكورة من إدارة الدوحة للمرور و وزارة الداخلية بدورها. سامعين الكرام, جسكي همار مهمان كابتن حمد السالم همار ساتھ جن کے تعلق ٹریفک اویرنس ڈپارٹمنٹ سے ہیں. انہوں نے بالآخر ہمیں کچھ ایسی رہنمائی اور یعنی ہدایات دی ہیں کہ بھئی آپ جو ہے نا قانون کی پابندی کریں, اور جو بھی ارشادات ہیں ان کو فالو کریں جو رہنمائی وزارت داخلہ کی طرف سے دی جاتی ہے. مزید انہوں نے کہا کہ آپ سورس سے معلومات اخذ کریں, اور سمر جو اب یہ موسم ہے ابھی تو آگے موسم چینج ہوگا, تو اس سلسلے میں کافی وہ بارشیں ہو سکتی ہیں, فاگ وغیرہ کا سلسلہ آ سکتا ہے, تو اس سلسلے میں ہم جو ہے نا محتاط رہنا چاہیے, اور موسم کے تقاضے پر ہم نے ڈرائیونگ کو بھی اتنا وہ یعنی کیا کریں اس کو محتاط بنائیں. وزیر نے کہا کہ آپ کے گاڑی کے استعمال وغیرہ جو بھی ہیں آپ رجسٹریشن اس کو صحیح رکھیں, مکمل رکھیں, اور سالانہ جو رجسٹریشن ہے گاڑی کے استعمال وغیرہ کے حوالے سے اس کو صحیح سے یقینی بنائیں. اور انہوں نے کہا کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنے گاڑی کو چیک اپ کر سکتے ہیں, قدر الامکان یہ کوشش کریں گاڑی کے ٹائرز وغیرہ جو بھی ہیں, مزید جو مساحات ہیں اور گاڑی کے اگلے حصے میں جو یعنی آپ کے شیشے وغیرہ کے لیے جو مساحات ہوتے ہیں تو اس کو بھی آپ یقینی بنائیں کہ وہ صحیح ہیں, فاگ لائٹ کا بھی خاص خیال رکھیں. تو یہ کچھ ایسے باتیں ہیں جن کا ہم روزانہ کی بنیاد پر ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. اسی کے ساتھ سامعین کرام, ہمارے مہمان کیپٹن حمد سالم اور مزید تکنیکی معاون عبداللہ سویدی, مجھے تلاش و زمان کو دیجیے اجازت.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے نیپال کے صدر کے نام ملک میں آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں جاں بحق افراد کے سلسلے میں تعزیت کا پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ سے تہران میں ایران کے صدر نے ملاقات کی. اس ملاقات میں خطے کی موجودہ کشیدگی اور اس کے امن و استحکام پر پڑنے والے اثرات سے متعلق بات چیت کی گئی ہے. وزیر مملکت برائے امور خارجہ سے سعودی عرب کے شہر جدہ میں انڈونیشیا کے نائب وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے. قطر نے اقوام متحدہ میں عرب گروپ کی جانب سے شام کی خود مختاری، آزادی، وحدت اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنے مضبوط موقف کا اعادہ کیا ہے. قطر کی جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں مستقل مندوب نے عالمی یوتھ سمٹ برائے تبدیلی کے دوسرے اجلاس میں شرکت کی ہے. آج قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے مختلف علاقوں پر کیے گئے فضائی حملوں کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے. سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے نیپال کے صدر رام چندر پوڈیل کے نام ملک میں آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں جاں بحق افراد کے لیے تعزیت کا پیغام ارسال کیا ہے. صاحب سمو امیر نے جاں بحق ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے. اسی طرح نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی نیپال کے صدر کے نام سیلاب سے ہونے والی ہلاکتوں کے سلسلے میں تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے نیپال کے وزیر اعظم بالیندر شاہ کے نام سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں جاں بحق افراد کے لیے تعزیت کا پیغام بھیجا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے تہران میں ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیاف، قومی سلامتی کی اعلیٰ کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی نے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کی ہیں. ان ملاقاتوں میں خطے کے تازہ ترین حالات و واقعات کا جائزہ لیا گیا. کشیدگی کم کرنے کی کوششوں اور مذاکرات و بات چیت دوبارہ شروع کرنے کے لیے ماحول کو سازگار بنانے کی کوششوں سے متعلق بات چیت کی گئی. اس کے علاوہ خطے میں امن و سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے جاری علاقائی و عالمی کوششوں کا بھی جائزہ لیا گیا. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس ملاقات میں سفارتی کوششوں کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ اختلافات کے حل اور خطے میں مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے مذاکرات کے ٹریک پر واپس آنا ہی تنازعات کا بہترین حل ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے موجودہ بحران سے نمٹنے میں دانش مندی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا تاکہ خطے کے امن، سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھا جا سکے. وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے سعودی عرب کے شہر جدہ میں انڈونیشیا کے نائب وزیر خارجہ محمد انیس مٹا نے ملاقات کی. یہ ملاقات اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر کی گئی. اس ملاقات میں قطر اور انڈونیشیا کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں سے متعلق بات چیت کی گئی. اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے کئی دیگر اہم موضوعات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید بن عبدالکریم الخریجی نے جدہ میں ملاقات کی. یہ ملاقات اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر کی گئی. اس ملاقات میں قطر اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا. دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید مضبوط اور بہتر بنانے کے طریقوں سے متعلق بھی بات چیت کی گئی. اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے کئی اہم موضوعات سے متعلق بھی گفتگو کی گئی. وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے جمہوریہ گامبیا کے وزیر خارجہ و بین الاقوامی تعاون اور بیرون ملک گامبیائی شہریوں کے امور کے وزیر سیرین موڈونیجی نے ملاقات کی ہے. یہ ملاقات سعودی عرب کے شہر جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس کے موقع پر کی گئی. اس ملاقات میں قطر اور گامبیا کے درمیان تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق بات چیت کی گئی. اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے کئی دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی سے بنغازی میں لیبیا کی فوج کے نائب کمانڈر فیلڈ مارشل صدام خلیفہ حفتر نے ملاقات کی. اس ملاقات میں خطے کے تازہ ترین حالات و واقعات اور باہمی دلچسپی کے متعدد امور سے متعلق بات چیت کی گئی. وزیر مملکت نے لیبیا کی وحدت اور استحکام کے لیے قطر کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر سیاسی عمل اور ایسے پرامن حل کی حمایت کرتا ہے جو لیبیائی عوام کی خواہشات کے مطابق ہوں اور ملک کی خود مختاری کو برقرار رکھیں۔ انہوں نے قومی مفاہمت کی کوششوں اور مختلف اطراف کے درمیان بات چیت جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ وزیر مملکت نے کہا کہ قطر لیبیا کے مختلف اطراف اور رہنماؤں سے رابطے جاری رکھے گا تاکہ اقوام متحدہ کی کوششوں کے تحت ایک جامع اور پائیدار سیاسی حل تک پہنچنے میں مدد مل سکے۔ وزیر بلدیہ عبداللہ بن حمد بن عبداللہ العطیہ سے قطر میں امریکی سفارت خانے کے قائم مقام ناظم الامور کرس ہیجز نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قطر اور امریکہ کے درمیان دوستانہ تعلقات اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں سے متعلق گفتگو کی گئی، جبکہ مشترکہ دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اقوام متحدہ نے قطر نے اقوام متحدہ میں عرب گروپ کی جانب سے شام کی خود مختاری، آزادی، وحدت اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنے مضبوط موقف کا اعادہ کیا ہے۔ قطر نے شام کے اندرونی معاملات میں بیرونی مداخلت کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ شام کا استحکام پورے خطے کے امن کے لیے اہم و ضروری ہے۔ عرب گروپ نے شامی حکومت کی جانب سے ملک کے تمام علاقوں میں ریاستی اختیار بحال کرنے، انصاف کے نظام کو بہتر بنانے اور لاپتہ افراد کے معاملے سے متعلق کیے گئے اقدامات کو سراہا۔ عرب گروپ نے عالمی برادری سے شام کی اقتصادی بحالی، تعمیر نو اور مہاجرین و بے گھر افراد کی محفوظ اور باعزت واپسی کے لیے مدد بڑھانے کی اپیل بھی کی ہے۔ قطر نے دمشق میں بم دھماکوں اور دہشت گردانہ کاروائیوں کی مذمت کی اور شام کے انسداد دہشت گردی کے اقدامات کی حمایت بھی کی۔ امریکہ کی جانب سے شام کو دہشت گردی کی معاون ریاستوں کی فہرست سے نکالنے کا بھی خیر مقدم کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے شام کی خود مختاری کا احترام کرنے اور 1974 کے جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ قطر نے کہا کہ گولان عرب سرزمین ہے اور اس پر اسرائیلی قبضہ غیر قانونی ہے۔ قطر کی جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبد الرحمن المفتاح نے عالمی یوتھ سمٹ برائے تبدیلی کے دوسرے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو جنگوں، موسمیاتی تبدیلی، غذائی تحفظ، ٹیکنالوجی اور سماجی انصاف جیسے کئی چیلنجز کا سامنا ہے، اس لیے نوجوانوں کو مستقبل کی تشکیل میں حقیقی شراکت دار بنانا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قطر نوجوانوں کو با اختیار بنانے، ان کی صلاحیتیں بڑھانے، رضاکارانہ کام، جدت اور کاروباری سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی پر خصوصی توجہ دے رہا ہے۔ قطر کے یوتھ ڈیلیگیٹس پروگرام کے تحت اب تک 53 نوجوانوں کو عالمی فورمز میں ملک کی نمائندگی کا موقع دیا گیا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو امن، پائیداری اور جدت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرنے والا ایک اہم ستون قرار دیا ہے۔ قطر نے جمہوریہ کانگو کے مشرقی علاقے منیمبوری میں 24 اگست کو جنگ بندی کی نگرانی اور تصدیق کے لیے مشترکہ توسیعی میکانزم کے پہلے فیلڈ مشن کا خیر مقدم کیا ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ یہ دوحہ عمل کے تحت جنگ بندی کی نگرانی کے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کی جانب اہم عملی اقدام ہے۔ قطر نے مزید کہا کہ یہ مشن 19 جولائی 2025 کے دوحہ اعلامیہ اصول اور 15 نومبر 2025 کے فریم ورک معاہدے کے تحت دونوں اطراف کے عزم کا عملی ثبوت بھی ہے۔ قطر نے کانگو حکومت اور کانگو ریور الائنس M23 مومنٹس کا ٹیم کو محفوظ اور بلا رکاوٹ اس پیش رفت تک رسائی کا موقع فراہم کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ قطر نے اس سلسلے میں امریکہ، سوئٹزرلینڈ، افریقی یونین، گریٹ لیکس کانفرنس اور اقوام متحدہ کے مشن مونوسکو کے تعاون کو بھی سراہا ہے۔ قطر نے سعودی عرب کے شہر جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ کے 23 اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس میں قطر کی نمائندگی وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المرخی نے کی ہے۔ قطر نے وزارت اوقاف و اسلامی امور کی نمائندگی میں سعودی دارالحکومت ریاض میں خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے اسلامی امور و اوقاف کے معاون وزراء کے 11 اجلاس میں شرکت کی ہے۔ قطری وفد کی سربراہی ڈاکٹر شیخ خالد بن محمد بن غانم آل ثانی انڈر سیکرٹری وزارت اوقاف و اسلامی امور نے کی ہے۔ اجلاس میں اسلامی امور اور اوقاف کے شعبے میں خلیجی ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے، سائنسی تحقیق اور کامیاب تجربات کے تبادلے اور ادارہ جاتی کارکردگی بہتر بنانے سے متعلق بات چیت کی گئی۔ اجلاس میں معاشرتی ترقی میں اوقاف کے کردار کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف تجاویز بھی زیر بحث آئیں۔ شرکاء نے اسلامی اور ثقافتی امور سے متعلق مختلف موضوعات پر بھی غور کیا، جبکہ اجلاس کے اختتام پر تعاون اور رابطہ کاری بڑھانے کے لیے متعدد سفارشات منظور کی گئیں۔ آج قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے مختلف علاقوں پر کیے گئے فضائی حملوں کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں امور اسیران و سابق اسیران سے متعلق ادارے نے اعلان کیا ہے کہ قابض اسرائیلی انتظامیہ نے 29 فلسطینی قیدیوں کے خلاف حراست کے احکامات میں توسیع کر دی ہے۔ پاکستان اور کویت نے دفاعی و مشترکہ فوجی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے پر پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور کویت کے وزیر دفاع شیخ عبداللہ علی عبداللہ السالم الصباح نے دستخط کیے۔ دونوں وزرائے دفاع نے فوجی و دفاعی شعبوں میں تعاون کے امکانات، علاقائی و عالمی حالات و واقعات، باہمی دلچسپی کے متعدد اہم موضوعات اور کشیدگی کے حل کے لیے جاری کوششوں سے متعلق بات چیت کی ہے۔ اسپین، پولینڈ، نیدرلینڈز اور سویڈن نے یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ یوکرین کی مالی مدد کے لیے روس کے منجمد خود مختار اثاثے استعمال کرنے کی کوششیں دوبارہ شروع کی جائیں۔ چاروں ممالک کے وزرائے خارجہ نے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالاس کو خط لکھ کر کہا ہے کہ روسی اثاثوں کو استعمال کر کے ماسکو پر جنگ کی مالی قیمت ڈالنے پر دوبارہ غور کیا جائے۔ سامعین، نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے نیپال کے صدر کے نام ملک میں آنے والے سیلاب کے نتیجے میں جاں بحق افراد کے سلسلے میں تعزیت کا پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے جاں بحق ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے تہران میں ایران کے صدر نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں خطے کی موجودہ کشیدگی اور ان کے امن و استحکام پر پڑنے والے اثرات سے متعلق بات چیت کی گئی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سے سعودی عرب کے شہر جدہ میں انڈونیشیا کے نائب وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے۔ قطر نے اقوام متحدہ میں عرب گروپ کی جانب سے شام کی خود مختاری، آزادی، وحدت اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنے مضبوط موقف کا پیادہ کیا ہے۔ قطر کی جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں مستقل مندوب نے عالمی یوتھ سمٹ برائے تبدیلی کے دوسرے اجلاس میں شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو جنگوں، موسمیاتی تبدیلی، غذائی تحفظ، ٹیکنالوجی اور سماجی انصاف جیسے کئی چیلنجز کا سامنا ہے، اس لیے نوجوانوں کو مستقبل کی تشکیل میں حقیقی شراکت دار بنانا ضروری ہے۔ آج قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے مختلف علاقوں پر کیے گئے فضائی حملوں کے نتیجے میں 2 فلسطینی شہید اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی سلمان المؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107 دل سے دیسی۔

نظام پر اس کا جو اثر ہے وہ بھی بہت بہتر ہے, اور تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مثبت جذبات اور خوش مزاجی ہمارے امیونٹی سسٹم کو بہتر بناتی ہے, اس لیے خوش رہنے والے افراد بیماری کے دوران بھی خود کو نسبتاً بہتر محسوس کرتے ہیں. کچھ مریض بتاتے ہیں کہ مزاحیہ گفتگو یا ہنسی کے بعد انہیں درد کا احساس کچھ دیر کے لیے کم محسوس ہوتا ہے. گھر میں خوشگوار اور ماحول بچوں کی ذہنی نشو و نما, والدین کے سکون اور بزرگوں کی خوشی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. جب گھر کے فرد ایک دوسرے سے مسکرا کر بات کرتے ہیں, ساتھ بیٹھتے ہیں, خوشی کے لمحات بانٹتے ہیں تو رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں. زندگی میں مشکلات ضرور آتی ہیں, لیکن اگر ہم امید, شکر گزاری اور مثبت سوچ کے ساتھ جینا سیکھ لیں تو خوش رہنا آسان ہو جاتا ہے. روزانہ چند لمحے ہنسنے, مسکرانے اور اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت اپنائیے, یہ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت دونوں کے لیے مفید ثابت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند, خوش اور مثبت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جمعہ ریفلیکشن کے آج کے اس حلقے میں سامعین کرام بہت بہت خوش آمدید آپ سب کو۔ بہت ہی ایک عمدہ موضوع لے کے آیا ہوں آج آپ لوگوں کے لیے، بہت دلچسپ موضوع ہے۔ ویسے بتائیے کیا حال چل، کیسا جا رہا ہے؟ جمعہ کا ایک اور جمعہ آ گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ یہ زندگی نصیب فرمائی، یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ تو سب سے پہلے مومن کا کام ہی تو یہ ہوتا ہے، ہر چیز کے شروع میں اور چیز کے آخر میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، یہ جو آج جو ہمارا جو لائف سٹائل ہے، کبھی یہ جو ایک تو ایک زمانہ تھا ہزاروں زندگی یعنی ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ اگر ہم ہزاروں سال پیچھے جائیں تو انسان کی زندگی بہت مختلف تھی، یعنی کافی محنت تگ و دو کرنی پڑتی تھی، کھانے کی خوراک کے حوالے سے بات کریں، یعنی آپ نکلو گھر سے شکار کرو یا پھر پودے اور جڑی بوٹیاں جمع کرو، تو فزیکل موومنٹ معمول کا حصہ تھی۔ یعنی آپ 20,000 قدم کہہ لیں، 30,000 قدم کہہ لیں، تو یہ ورزش کی بات نہیں ہے، باقاعدہ زندگی کا حصہ تھا۔ تو آج تو ماشاء اللہ سے ہم اسمارٹ واچ استعمال کر رہے ہیں اور پھر کوشش کریں کہ بھائی پیدل چلو، یہ کرو، پائی جاری، تو صحت مند طرز زندگی کے حوالے سے یہ بات تو ضرور ہے جی۔ چونکہ حالات ایسے ہیں تو پھر آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ موومنٹ تو آپ نے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک کہ آج ہمارے پاس جو ہے نا کھانے کے حوالے سے اتنی سہولت آ گئی ہے کہ آج تو ڈیلیوری ایپ ہے، بس گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ آرڈر دیتے رہو۔ تو پرانے انسان کے لیے یعنی کھانے کے جو بھی آئٹمس ہیں یہ ہر وقت دستیاب نہیں ہوتے تھے نا، تو وہ یعنی یا پھر سپر مارکیٹ جو ہے نا 24 آور اس طرح کے بھی دستیاب نہیں تھے، مڈ نائٹ ڈلیوری کی سسٹم بھی نہیں تھی، نہ فریج میں ایسے 10 قسم کے سنیکس وغیرہ ہوتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کا جسم دراصل اگر آپ اس کو بھی دیکھیں کہ آپ پورے دن لگاتار اگر کھاتے رہیں تو کیا یہ صحت مند طرز زندگی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے اور بھی بیماری کا باعث بنے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس وجہ سے دن میں یعنی مختلف اوقات میں منظم طریقے سے اگر آپ کھانا کھائیں گے تو وہی آپ کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ اسے جو ہے نا ایک نظام میں چلنا چاہیے، اور یعنی پورے دن لگاتار اگر وہ کھانا کھائے تب بھی اس کے لیے مشکل ہے، اگر ایسے پورے دن بھوکا رہے مکمل یعنی صبح سے شام تک، ایک تو روزہ ہے لیکن پورا پورا دن اگر وہ نہ کھائے تو وہ بھی اس کے لیے کیا ہے، یعنی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ اچھا جی، نقصان دہ ہے۔ اب یعنی مسئلہ یہ ہے، میں جس سوال کی طرف جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آج کے دور میں سامعین کرام ہم فطرت سے کافی دور ہٹ چکے ہیں. یعنی فطرتاً انسان کو لقد خلقنا الانسان فی کبد, انسان کو مشقت کرنی پڑتی ہے اور یہ مشقت کرنا اس کے لیے نعمت ہے. یہ نہیں کہ مشقت اگر بندہ کرے تو وہ مشقت اٹھائے تو اس کے لیے یہ مشکل کام ہے یا پھر اس کے لیے نقصان دہ بات, ایسی نہیں. بلکہ جتنا وہ اپنے جسم کو مشقت میں رکھے گا اتنا ہی اس کے لیے کیا ہے, صحیح ہے, زیادہ یعنی آسائش اور راحتیں یہ اس کے لیے مضر ہیں. اللہ اکبر. تو سوال یہ ہے کہ فطرت سے دور رہتے ہوئے جب ہم اس مصنوعی لذت میں اپنے آپ کو یعنی مجذوب کر چکے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس وقت کبھی آپ نے ایسا بھی وقت گزارا ہے کہ بھائی پورے موبائل وغیرہ سے, سوشل میڈیا کے تمام پلیٹفارم سے الگ رہ کر کبھی ایسی کوئی زندگی آپ نے گزاری ہے کہ ذرا دیکھ لیں, ذرا تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ معاملہ کیسا ہے؟ تو اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو ہمیں بتائیے کہ وہ دن جو آپ کے گزرے بغیر سوشل میڈیا کے, بغیر موبائل کے, وہ کیسے تھے. آج اسی کی ہم جو ہے نا گواہی لیں گے, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم, میں نے ویسے کافی اس سلسلے میں تحقیق کی ہے, چھان بین کی ہے کہ بھائی لوگ کیا کہتے ہیں, جو لوگ سوشل میڈیا وغیرہ سے تھوڑے دن کے لیے منقطع ہوئے تو ان کا کیا ایک تجربہ رہا. تو تقریباً تین بندوں کا میں نے وہ تجربہ آپ یعنی یہاں وہ تجربے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز. تو سوال وہی ہے کہ فطرت سے دور جو زندگی ہے اس ماڈرن لائف اسٹائل میں بھی, اس ہائپر ماڈرن اس لائف اسٹائل میں بھی آپ نے کبھی وہ پرانے زمانے کی وہ جو ایک بٹن والے جو موبائل ہیں نا, وہ ان کے ساتھ بغیر کسی سوشل میڈیا کے, بغیر کسی موبائل فون کے, یعنی اینڈرائڈ موبائل فون اگر ہم کہیں, اینڈرائڈ فون, اس کے بغیر آپ نے زندگی گزاری ہے تو, اور اگر گزاری ہے تو وہ کیسا تھا؟ جی سامعین اکرام, اگر ہم موضوع کو مزید آگے بڑھائیں, اور آج کل جو ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں سوشل لائف میں, سوشل تو یہ کہیں گے کہ دراصل آن لائن پلیٹفارمس میں سوشل لائف تو ویسے بہتر ہی ہے. جمعہ ریفلیکشن میں ہم بار بار کہتے ہیں اجتماعی اور سوشل لائف میں آپ خود اپنے آپ کو فعال بنائیں, اور یہی اسلام کا ایک بڑا پیغام ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہ سوشل, ایک تو ہے حقیقی زندگی اور ایک ہے جو آن لائن میں بعض اوقات کے اس کو کیا کہا جاتا ہے, افتراضی وہمی زندگی, تو وہاں کے دوست آپ کے کیا آپ کہیں گے کہ اصل دوست ہیں؟ یعنی ایک حد تک جو آپ کے جانے پہچانے حقیقی لائف میں بھی آپ کے ساتھ وہ بنے رہتے ہیں, تو وہی آپ کے وہاں بھی حقیقی دوست ہو سکتے ہیں. لیکن صرف وہمی طور پر ڈیجیٹل دوست کو اپنے دوست بنا لینا, بلکہ اسی حقیقت کو, بلکہ اگر جو لوگ نہیں اعتراف کرتے اس حقیقت کا, وہ اکثر و بیشتر دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں. کئی ایسے یعنی فیملی کے مسائل وغیرہ پیش آ جاتے ہیں, اور ازدواجی زندگی سے متعلق بھی کافی ایسے مسائل پہ لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں, فراڈ کا شکار ہو جاتے ہیں, مالی یعنی معاملے میں بھی کافی ایسے مسائل پیش آتے ہیں, یہاں تک کہ وزارت داخلہ کی طرف سے بار بار کہی جاتی ہے کہ بھائی آپ فراڈ کے شکار نہ ہوں, یا ڈیجیٹل جو ہے نا جو بھی پلیٹفارمس ہیں اس میں احتیاط کافی ضروری ہے. اور جب آپ یعنی جو لوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, دیکھیں جب ہم اس ریل ویڈیوز کا جو اب زمانہ ہے, لوگ تو اب بڑے بڑے پوسٹ وغیرہ لکھے یعنی آرٹیکل وغیرہ دیکھنے کے بھی عادی نہیں ہیں, لوگ ابھی اس کو بھی اگنور کر رہے ہیں, صرف ریل کو دیکھ رہے ہیں. تو جہاں تک ریل کا تعلق ہے, لوگ تو بھائی اپنے وہ خاص ایک تین منٹ, ایک منٹ اور ڈیڑھ منٹ کا ایک بہت ہی ایک لب لباب या फिर इंटरटेनमेंट का जो एक आला तबका है वो आपको पेश कर रहे हैं, ठीक है। वो सिर्फ वो हंसी की एक सूरत हाल को आपके सामने तीन मिनट के दौरान वो पेश किया जा रहा है, ठीक है। वो मादा, वो कंटेंट जो है ना, तीन मिनट उसने सिर्फ हंसी के लिए बनाया है, उसके आगे पीछे उसके लिए उसने दो तीन घंटे लगाए और वो आपके साथ उसने शेयर किया उसके सबसे अच्छा जो, या फिर वो एक हद तक ये भी हो सकता है कि उसने सिर्फ तमसील की है, इसको अरबी में कहते हैं, या फिर नाटक की, यानी वो असल में उतना खुश नहीं है लेकिन उसे एक रील बनाना है जिस वजह से उसने आपको एक हंसी का कोई कंटेंट बना के दिया, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो असली अपनी ज़िंदगी में भी खुश हो। अब जब उसने वो तीन मिनट का वो बनाया और आप लगातार ऐसे सिर्फ मजाक और हंसी मजाक के वीडियोस देखे जा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी हंसी मजाक है? पूरे लोग अपने 24 घंटे ऐसे ही हंसे जा रहे हैं? ये लोग जिसने आपके साथ तीन मिनट की जो अपने लाइफ शेयर की उसे सिर्फ हंसी के कंटेंट बनाने के लिए सिर्फ उस हंसी के लम्हों को आपके साथ शेयर किए और चूँकि आप इसी को देख रहे हैं तो सोशल मीडिया कि जो बानी है वो भी, यानी जो सिस्टम है वो आपको दोबारा और भी हंसी कंटेंट आपके सामने ला रहा है। तो इस तरह आप हंसी एक हंसी के बाद दो हंसी, हालांकि अगर ऑफलाइन की ज़िंदगी में अगर आप एक मजलिस में जाएंगे तो आपको दो तीन घंटे लगेंगे उस मजलिस में पहुंचने के लिए, एक घंटे लग जाए तो फिर बातों बाद में दो तीन घंटे की बात होगी, आपके हंसी के कॉन्टेंट आपके वहाँ पूरे मजलिस में पाँच मिनट के होंगे शायद, खूब ज़्यादा आप हंस लिए पाँच मिनट। अगर बाकायदा मजलिस में बैठे हैं आप एक घंटा हंसते ही रहें तो वहाँ यानी लोग कहेंगे अरे कौन पागल आ गए सारे एक लगातार हंस रहे हैं, इतनी हंसी की क्या बात होती है, यानी लोग इतने हंस भी नहीं पाते, ये तो वाकई सी बात है, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए तगोदो करना पड़ता है, आपकी जिस्मानी सरगर्मी है आपको वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ बैठना पड़ता है, फिर या तो कोई आपके सामने कुछ पेश कर रहा है, आप कुछ नोश भी फरमा रहे हैं, खुर्दनोश की बात आ जाती है, साथ साथ वहाँ आप मूवमेंट, आप यानी मूवमेंट भी है,

اس کی طرف رجوع کرتا ہے تاکہ وہ اس کمزوری سے یعنی کنٹرول کر سکے. ورنہ اگر یہ آسمانی تعلیم نہ ہو تو اگر اپنے آپ کو ہی دار و مدار بنا لے سب چیز کا تو کمزوری کو اور بھی وہ دو گنا چار گنا زیادہ بڑھا دے گا. تو اس سلسلے میں آج جو ہے نا مبارک دن ہے, کافی سارے نیک اعمال آپ کر سکتے ہیں اس مبارک دن میں, اور درود شریف کا عمل اس کی تو یعنی کوئی شک نہیں اس میں کہ آپ اگر اس کا یہ عمل کرتے ہیں تو اس کی اپنی اہمیت ہے, اور خاص طور پر آج کے دن میں. تو چلے ہم سامی یوسف کی زبانی سن لیتے ہیں درود شریف کا یہ عمل. ملاقات ہوتی ہے بریک کے اس پار, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.

0: اہم موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے ہماری, اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر بھی جڑ چکے ہیں. چلیں پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں, اس کے ساتھ ہی ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعۃ المبارک, سب سننے والوں کو سلام اور آداب عرض ہے. اور آپ نے تو ہمارے دل پہ چوٹ لگائی, آپ نے کہا آخری حلقہ ہے. یہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ جس کی باتیں انسان کو سوچنے پہ, سمجھنے پہ, غور کرنے پہ اور بڑے شائستہ مزیدار انداز میں یعنی وہ کرتی ہیں. تو آگے کبھی آپ بنائیں کہ ہم آپ کا پیچھا کیسے کریں.
0: ہم بھائی ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں. اور ذوالقرنین بھائی آپ کی آپ کو تو ہم ہر وقت اپنے پروگرام میں ہم آپ کیا ہمیں چاہیں گے, ہم تو آپ کو چاہتے ہیں. بس ماشاء اللہ سے ہمیں آپ جیسے سامعین ملے ہیں, یہ ہمارے لیے بھی یعنی بہت ہی نصیب کی بات ہے. ویسے ہم موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع جیسے کہ آپ نے سنا ہے کہ کیسے کہ آپ نے سوال, موضوع تو بہت بڑا موضوع ہے لیکن سوال جو ہے وہ یہ کہ کیا آپ نے کوئی ایسا وقت گزارا ہے سوشل میڈیا وغیرہ سے دور, اور اس میں آپ کا کیا شعور رہا؟
1: بڑا اچھا ایکسپیرئنس تھا. ہم لوگ چھٹیوں میں تھے, پاور بریک ڈاؤن ہوا 2-3 دن کا, سب کی بیٹریاں ڈاؤن, بجلی بند, سب پنکھے بند, سب لوگ ایک جگہ پہ بیٹھ کے جہاں ہوا آ رہی تھی ایک دوسرے کے پاس, سب اپنے اپنے دڑبوں سے نکل آئے. اور ایک
0: یہ کیا وہ بجلی کی تار کٹ گئی تھی کیا یا وائی فائی کا کنیکشن؟
1: ایسا ہمارے ملکوں میں ہوتا رہتا ہے. تو جب بجلی کی جائے تو یہ ٹاور وغیرہ بھی ان کے بند ہو گئے, تو اس کو بھی ہم نے کافی
0: انجوائے کی,
1: نعمت کے طور پہ لیا.
0: ویسے آج کل تو یعنی وائی فائی کی تار کٹ جائے یعنی مطلب ہے کہ زندگی کی ایک شاہراہ یہ کہ کوئی ایسے آپ کو یعنی کاٹ دے, گویا کہ اس حد تک پہنچ گئے یعنی ہماری زندگی کی ایک اہم شاہراہ بن گئی ہے یہ نیٹورک یا جو بھی کہیں سوشل میڈیا. اوور آل یعنی بات یعنی اس کو جیسے کہ ہارمونل اس کے حوالے سے میں نے کہا آپ کو, اگر میں نے اس پر کافی اسٹڈی کی ان دنوں میں, تو یہاں یعنی انڈورفین, آکسیٹوکن, ڈوپامین, سیروٹونین, کئی سارے ہارمونل جو ایشوز ہیں وہ کافی افیکٹ ہو جاتے ہیں یعنی متاثر ہوتے ہیں جب انسان بندہ ہر وقت ایڈکٹڈ ہوتا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے. تو اس میں یعنی جیسے کہ ہماری بھی اپنے ایک وہ خون کے لیے میں نے ایسے سنا ہے, اس کی حقیقت وہ جو طبی جو ماہرین وہی کہیں گے, لیکن جو انسان کے جب وہ خون کا ایک سائیکل جب گھومتا ہے تو اس کے اس حساب سے ایک اضطرابی کیفیت کے لمحے سے وہ گزرتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس چیزیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی, یہ وہ, اور وومن کے حوالے سے تو یہ معروف ہے. تو یعنی جب ہم سوشل میڈیا پر اتنے بیزی ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہم ویسے ہی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اضطرابی کیفیت کا عالم کچھ ہی الگ ہی ہو جاتا ہے؟
1: بالکل آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہاں ہر لمحہ چینجز آتی رہتی ہے اور آپ اس کی سچویشن کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں. اور جس طرح آپ نے بتایا کہ حالانکہ میں نے اس پہ کبھی غور نہیں کیا کہ سارے ہارمونز کا کوکٹیل بن جاتا ہے, باڈی کو سمجھ نہیں آتا میں کس پہ عمل کروں اور کس پہ نہ کروں.
0: صحیح.
1: اور یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں یعنی الٹیمیٹلی فیملی کنیکشن کے ساتھ جا کے جڑتی ہیں. جو یہ بنانے والے یا کرنے والے دیکھیں وہ زیادہ تر اکیلے رہتے ہیں, ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں. تو یہ اس کو کیا کہنا چاہیے, ایک ورچوئل لائف میں وہ ہو جاتے ہیں. اور بات ٹھیک ہے کہ وہ لوگوں کو تو یہی بتاتے ہیں کہ ہم لوگ بہت خوش ہیں, یہ اس طرح کر رہے ہیں, لیکن اوریجنیلٹی میں اس طرح ہوتا نہیں, اصل میں نہیں. اور واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں 24/7 یا اس طرح کے لیے نہیں بنایا, ہمیں ایک سسٹمیٹک بنایا ہے. اور سسٹمیٹک کا مطلب ہے کہ جو چیز بھی اگر آپ دیکھیں, جو چیزیں پہلے 24 آور میں اویلیبل نہیں تھی, ایون لوگ بیمار بھی 24 آور میں کم ہوتے تھے, ان کو پتہ تھا ہاسپٹل بند ہو گیا ہے. اس کا حساب رکھتے تھے, ہاں کھاتے پیتے اٹھتے ہوئے بیمار نہ ہو جاؤں, صحت کا زیادہ خیال رکھتے تھے, بھائی آپشن اویلیبل نہیں.
0: صحیح بالکل. اور اس وجہ سے دیہات کے لوگ ایسے بیمار ہوتے بھی نہیں ہیں, یعنی کم بیمار تو ہوتے ہیں ہر کوئی, لیکن اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ اتنا وہ کیئر نہیں کرتے.
1: اب تھوڑا سا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک تو اب ایک فیز گزر گیا کہ ہم

کرنے کے لیے کوشش کی ضرورت نہیں. ارے بھائی میرے پاس فوری بٹن موجود ہیں آن دی ڈیمانڈ, یہ مجھے اللہ طول دکھا رہا ہے کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے. تو آپ کی جیسی ذہنیت ہے ویسے آپ کی ڈیمانڈ کے طور پر مطابق وہ آپ کو سارے ویڈیوز دکھا دے جائے گا. تو یہ بات کافی, یہ جیسے کہ یہ ہارمون ڈسٹرب کے شکار ہو جاتا ہے جب اگر ابا اعلیٰ طول فنی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں. اچھا, اور ایک ہارمون کا نام ہے آکسیٹوکن, یہ محبت اور تعلق کا ہارمون ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہارمون کب پیدا ہوتا ہے, یعنی یہ احساس جب ماں بچے کو گلے لگاتی ہے, شوہر بیوی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, دو دوست ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں, تو یہاں تو تعلق کے لیے ایک ایفورٹ ہے, وقت ہے, اعتماد ہے, قربانی ہے, مشترک زندگی ہے. لیکن سوشل میڈیا نے ایک دلچسپ شارٹ کٹ پیدا کر دیا. آپ کسی شخص کو نہیں جانتے تو وہ آپ کی تصویر کی تعریف کرتا ہے, آپ کو اٹینشن دیتا ہے, آپ کے اندر تعلق ایک جیسا ایک وارم ایک احساس پیدا ہو سکتا ہے. تو حالانکہ یہ حقیقت میں کوئی ویسے میننگ فل ریلیشن شپ نہیں ہے. تو یہ بھی یعنی بار بار جب آپ میسیج کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, جب ایک میسیج ملتا ہے آپ کو ایک اچھا محسوس کراتا ہے یہ میسیج, تو یہ اچھا محسوس ہونا کسی انسان کو واقعی جان لینے کے برابر تو نہیں, کبھی بھی نہیں. تو جب آپ اس طرح کے ایک غیر حقیقی چیز کے آپ عادی ہو جاتے ہیں اور یعنی جانے پہچانے نہیں کچھ ایسے ہی وہمی لوگوں کے ڈیجیٹل یہ پلیٹفارمس میں آپ ان کی تعریف کے لیے مرے پڑے رہتے ہیں, انتظار کر رہے ہیں نوٹیفیکیشن پر نوٹیفیکیشن, بار بار ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے جو کانٹینٹ اب اپلوڈ کیا ہے اس پر کوئی مزید کون کیا ریئیکٹ کر رہا ہے یہ وہ. تو اس طرح جو ہے نا ہمارے یہ محسوس ہونا اور یہ احساسات یہاں پر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں. اچھا, مزید یعنی ایک اور ہارمون ہے, میں اوور آل یہ چار ہارمون کافی اہم ہیں جو متاثر ہوتے ہیں جب ہم یہ سوشل میڈیا کے ایڈکشن وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں. تو یہاں تیسری اہم چیز ہے ڈوپامین. تو اس کو ریورڈ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اس ہارمون کو, کہ آپ نے کوئی کام مکمل کر لیا, جیسے کسی ٹاسک کو ختم کر لیا, کسی پروجیکٹ کو پورا کر لیا, تو آپ کے اندر ایک سیٹسفیکیشن پیدا ہوتی ہے. تو یہ احساس انسان کو اگلا قدم اٹھانے میں مدد دیتا ہے. تو اس میں کیا ہے, پہلے محنت ہے پھر ریوارڈ ہے نا. لیکن جدید ٹیکنالوجی نے اسے کئی جگہ الٹ دیا ہے, یعنی آپ کو ریوارڈ مل رہا ہے, کبھی اس کے پیچھے محنت ہی نہیں. اچھا, ویڈیو گیم میں آپ ون لیول سے ٹو لیول پر پہنچ گئے, تھری لیول پھر نئی بیچ, نیا اسکور, تو دماغ کو مسلسل یہ سگنل مل رہا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے آپ کو اچیومنٹ. تو یعنی سوال یہ ہے کہ حقیقی زندگی میں آپ جو ایک لیول سے دوسرے لیول پر جا رہے ہیں, یہ وہ آج بڑے بھی سارے بیٹھے بیٹھے گھنٹوں پہ گھنٹے ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں, تو حقیقی زندگی میں کیا بدلا, کیا اسکل بڑھی, یعنی اس کا کوئی جواب ہے؟ اچھا, کبھی کوئی جواب یعنی ہاں سے بھی دے سکتا ہے کہ ہاں کچھ اضافہ ہے, کچھ ترقی ہے, چونکہ گیمنگ میں کوآرڈینیشن, اسٹریٹجی, کمپٹیٹیو اسکل جیسے پہلو ہو سکتے ہیں. لیکن ریئل لائف کے حوالے سے اگر سوال ہو, یہ بھائی آپ کی جو ہے نا یہ جو ورچوئل ریوارڈ ہے, یہ تو دراصل آپ کی ریئل ورلڈ ایفورٹ کا وہ سبسٹیٹیوٹ نہیں بن سکتا. بچہ اگر کہے کہ میں نے بہت کچھ اچیو کیا, پوچھیں کیا, کہنے میں نے گیم میں پانچ لیولز یعنی کراس کر لیے اور میں پانچ لیولز اوپر چلا گیا, تو یہ اس کے دماغ کے لیے اچیومنٹ ہوئی. مگر زندگی کی حقیقت میں, حقیقی زندگی میں کچھ نہیں بدلا. آپ کو کیا کہتا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ذہنیت میں کافی جو نا ترقی آئی ہے, اس کی جو بھی ہے معلومات میں, اخلاق میں, بلکہ بعض اوقات تو اس کی وجہ سے وہ کافی ڈسٹرب رہتا ہے, یعنی چونکہ اس کی نفسیاتی اضطراب کی زندگی وہ گزارتا ہے, مضطرب رہتا ہے ہر وقت, ڈپریشن میں. بعض ایسے کئی بچے آج کے دور میں نظر آتے ہیں, آپ ان کے ساتھ سلام کرو, السلام علیکم, یعنی ایسے ایسے جواب دیتے ہیں, اس طرح کے بیہیویئرس ہیں کہ آپ کو لگے گا یہ کوئی نارمل نہیں ہے. اور یہ اکثر آج جو ہے نا معمول بن گیا.

حکومت کے مسائل ہم حل نہیں کر سکتے. آج اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے غزہ کے بھائی یہ ہیں وہ ہیں, تو ہم نفسیات اپنے ہمارے رویے اگر صحیح سمت میں, یعنی اگر اس کو ہم گامزن نہ کریں تو دیکھیں گے مسائل وہی کے وہی رہ جائیں گے. صرف ہم یعنی امت کے مسائل اس طرح ہم حل نہیں کر پائیں گے. تو سب سے یعنی یہ بات کافی بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی جو بے صبری ہے اس کا علاج کریں, اور کیوں ہم اتنے بے حس ہو گئے, اس کے اصل جڑ میں ہم جانے کی کوشش کریں. اور جاتے جاتے جاتے آپ کو وہی ملے گا کہ بھائی ہمارے نفس کے خلاف جو ایک اب حملے ہو رہے ہیں, اس میں ایک اہم حملہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کی طرف سے, اور یہ ترہم برہم کر دے رہا ہے جو ہماری وجود کو. اور لوگ جو ہے نا خواب غفلت میں اس طرح ڈوب گئے ہیں, اس طرح کھو گئے ہیں کہ بھائی اب جو ہے نا ہوش کیسے آئے. بے ہوشی کا یہ عالم ہے کہ ہوش کیسے آئے وہ انسان کو پتہ نہیں, چونکہ یہ گویا کہ ایک بے ہوشی کی ایک مادہ ہے جو ہمیں بار بار ہمارے جسم میں ہمارے ذہن میں پش کیا جا رہا ہے. کنٹرول کریں, یہی بات آخری میسیج کیا رہے گا, میسیج تو یہی ہے پروگرام کا, بس آخری چار منٹ رہ گیا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ بھائی سوشل میڈیا تو ہماری زندگی کی ایک ایسی حتمی ایک آپشن بن گیا ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے, تو اس وقت ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ ایک وقت طے کر لیجئے کہ آپ جب بھی آپ موبائل فون وغیرہ جو بھی یوز کرتے ہیں اتنے وقت سے زیادہ آپ یوز نہ کیجیے ایک بیٹھک میں, اور یعنی ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو پابند کیجئے, ورنہ تو پھر آپ کے ہارمونس جو ہے نا, یہ ہارمونس آپ کی نفسیات اور فقہ النفس کے حوالے سے اسلامی جو زاویے سے اگر ہم کہیں تو اس میں جو نفس امارہ ہے اس کو آپ کو کنٹرول کرنا ہے. نفس امارہ کو آپ کنٹرول, نفس امارہ تو آپ کا ہر وقت خرابی کا حکم یہ کرتے رہے گا, لیکن آپ نے جو ہے نا اپنے نفس کو اطمینان دلانے کے لیے اسے کنٹرول کرنا ہے. ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, تو یہ سورہ یوسف میں اس کا مینشن کیا گیا ہے. تو ہما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, تو اللہ کی طرف سے رحمت و کرم کا معاملہ مانگنے کے لیے ہمیں اس نفس امارہ کے ساتھ ہے جو ہے نا باقاعدہ ہمیں ہر وقت چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. شیطان تو دھوکہ دہی ہر وقت اس کو کوشش میں لگا رہے گا, لیکن ہمیں اپنی طرف سے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ دیکھنا ہے. اور جتنے بھی سوشل میڈیا اور جو بھی آج کل ڈیجیٹل وے پر ہم سوشل انٹریکشن میں آ رہے ہیں, تو اس کو ہم لمیٹڈ کریں, اور اس ڈیجیٹل کانٹینٹ کو ہم حقیقی لائف نہ سمجھیں, کیونکہ لائف میں ہر وقت ہنسی نہیں ہوتی, اور لوگ ہر وقت ہنستے بھی نہیں ہیں, اور لوگ ہر وقت روتے بھی نہیں ہیں, بلکہ ایک متوازن لائف ہوتی ہے, اور اس کے لیے ہر بات کے لیے ایک تگودو کی ضرورت ہوتی ہے, حرکت کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اپنی زندگی میں ایک حصہ ضرور رکھیے جس میں آپ آف لائن رہیں گے, اور یہ آف لائن رہنے کی آپ کوشش کیجئے, اور دیکھیں گے کہ آپ کو کیسا یعنی سکون مل رہا ہے, کتنے آرام کی زندگی آپ جی رہے ہیں. ہاں آپ ایک ہفتہ اگر آپ کو جیسے آپ کو ویکیشن چھٹی مل گئی, آپ کو دفتری مصروفیت نہیں ہے یہ وہ, تو پھر آپ ایک ہفتہ ایسا اپنا بنا لیجئے کہ ایک ہفتہ میں نا پورا سوشل میڈیا سے دور رہوں گا, تو اس وقت آپ کو وہ احساس ملے گا ضرور. اب جب ہم نے یہ تصور بنا لیا کہ سوشل میڈیا کے علاوہ ہمارا چین نہیں ملنے والا, بلکہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو پھر اور بھی زیادہ ہم فلم وغیرہ اور بھی زیادہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, مختلف جو ہے نا سبسکرپشن جہاں جہاں ہماری ہیں اور بھی بڑھا دیتے ہیں, اور بھی زیادہ زیادہ کنٹینٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں پورے دن بیٹھے بیٹھے, تو یہ اور بھی غلط تاثیر پڑتی ہے ہماری زندگی پہ. بلکہ آپ نے جو ہے نا اس آن لائن کی زندگی سے دور جا کر فطرت کے قریب آنا ہے, تاکہ آپ اور بھی صاحب فطرت سلیمہ بنیں اور اپنی زندگی کو صحیح سے انجوائے کر سکیں. تو سامعین کرام, انہی پیغامات کے ساتھ ہمارا یہ جمعہ ریفلیکشن کا آج کے پروگرام, اس شیڈیول کا, اس موسم کا یہ آخری پروگرام کے اختتام پر ہم پہنچ چکے ہیں. آج اس موسم کے لیے آپ کو الوداع کہتے ہیں, دوبارہ ملاقات

کے انشاءاللہ کسی نئے پروگرام میں. اور آج ہمارے تکنیکی معاون سلمان المومن اور مجھے تلاش شرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. مع السلامہ، فی امان اللہ.

اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور کچھ لوگ مدت کے شمار میں 9 سال اور بڑھ گئے ہیں. تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے. آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہیں. کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا. زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو. کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں ہے, اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے. اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں, اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو. کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے, اور جس کا طریقہ کار افراط اور تفریط پر مبنی ہے. صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں. وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی توازو کی جائے گی جو تیل کی تل چھٹ جیسا ہوگا, اور ان کا منہ بھون ڈالے گا. بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ. رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہاں وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے, باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے, اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی جائے قیام.

0: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو۔ دو شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ دیے اور ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باٹ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور بارآور ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔ یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں۔ پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ رہا میں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔ آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرا مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی اکثر باتیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں. دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ کرو، بلکہ سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو.

0: اور ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان سنہری اصولوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
1: پیغام on FM 107۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہیں چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہماری زندگی میں کھانے پینے کی چیزوں کی فراوانی ہے۔ ایک وقت میں کئی کئی پکوان، دن میں بار بار کھانا، اور پھر یہ فکر کہ آج کیا کھائیں، کل کیا بنائیں، کون سا نیا ذائقہ آزمایا جائے۔ نعمتیں یقیناً اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں اور ان سے فائدہ اٹھانا منع نہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے پینے کا معمول کیسا تھا؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ما اکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکلتین فی یوم الا احداہما تمر، یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں دو وقت کھانا نہیں کھایا مگر یہ کہ ان میں سے ایک کھانا کھجوریں ہوتی۔ سامعین کرام، ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے، یہ کسی عام انسان کا گھر نہیں، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ آپ مسلمانوں کے قائد ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زندگی انتہائی سادہ ہے۔ سامعین کرام، اسلام ہمیں نعمتوں سے منع نہیں کرتا۔ سادہ زندگی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اسلام اچھی غذا، اچھے لباس یا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کو ناپسند کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمت ہمارے ہاتھ میں ہو لیکن دل میں اس کی ایسی جگہ نہ بن جائے کہ اس کے بغیر ہم بے سکون ہو جائیں۔ ویسے آج کے دور کا ایک اور المیہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی نعمتوں کو دیکھنے کے بجائے دوسروں کی نعمتیں دیکھتے رہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمیں آہستہ آہستہ اپنی زندگی معمول لگنے لگتی ہے۔ حالانکہ ممکن ہے ہمارے پاس وہ بہت کچھ موجود ہو جس کے لیے کوئی دوسرا شخص ہر روز دعا کر رہا ہو، اور اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم کفایت شعاری کو اپنائیں، قناعت اختیار کریں، کیونکہ قناعت انسان کی نظر کو دوسروں کی جھولی سے ہٹا کر اپنی نعمتوں کی طرف لے آتی ہے۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ نعمت کی قدر تب آتی ہے جب ہر خواہش فوراً پوری نہ ہو۔ اگر انسان کی ہر خواہش فوراً پوری ہوتی رہے تو آہستہ آہستہ نعمت کی قدر کم ہونے لگتی ہے۔ پہلے جو چیز خوشی دیتی تھی اب وہ معمولی لگنے لگتی ہے، پھر اس سے بہتر چاہیے، پھر اس سے بھی بہتر، اور یوں خواہشات کی دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نبوی زندگی ہمیں ایک مختلف معیار دیتی ہے کہ ضرورت پوری ہو جائے تو شکر کیجئے، جو میسر ہو اسے نعمت سمجھیے، اور جو میسر نہ ہو اس کی وجہ سے اپنی پوری زندگی کو اداس نہ بنائیے۔ اور اس سنت کو اپنی زندگی میں اپنانے کے لیے کبھی سادہ کھانا بھی خوشی سے کھائیں، کھانے میں عیب نہ نکالیں، ضرورت سے زیادہ نہ منگوائیں، بچا ہوا کھانا ضائع نہ کریں، بچوں کو ہر خواہش فوراً پوری ہونے کا عادی نہ بنائیں،

0: اور جب اچھا کھانا رزق اور فراوانی میسر ہو تو اسے اپنا حق سمجھنے کے بجائے اللہ کا فضل سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی نعمتوں کی قدر کرنے، شکر ادا کرنے، فضول خرچی سے بچنے اور سادگی و قناعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹری ڈاگز کے لیے منسٹری آف انٹیریئر نے کچھ خاص پروٹوکالز رکھے ہیں جنہیں فالو کرنا بے حد ضروری ہے۔ جیسے اگر اگریسو سٹری ڈاگ سے آپ کا سامنا ہوتا ہے تو منسٹری آف انٹیریئر مشورہ دیتی ہے کہ کام رہیں، ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ سے بچیں اور پولیس کے K9 سیکشن کو 2346555 پر کال کریں۔ اس کے علاوہ ڈینجرس اینیملز کے لیے ہے لا نمبر 10 آف 2019، جس کے مطابق ڈینجرس ڈاگز جیسے روٹ ویلرز، ڈوبرمین وغیرہ یا وائلڈ کیٹس اور دوسرے ڈینجرس پیٹس کی رجسٹری کروانا بے حد ضروری ہے۔ نان کمپلائنس پر 1,00,000 ریال تک کا فائن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ امپورٹنگ پیٹس کے لیے بھی منسٹری آف میونسپیلٹی اینیمل ریسورسز سے ویلڈ امپورٹ پرمٹ لینا ضروری ہے، ساتھ ہی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ اور مائکرو چپ بھی چاہیے۔
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 448888806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔

کے ساتھ چلنے کی مضبوط ارادہ عطا فرماؤں تاکہ میں اس راستے پر مضبوطی سے چلوں. اب آتے ہیں مغفرت طلبے کی طرف. دیکھیں یہاں کتنے پہلو بتائے گئے. اللہم اغفر لی ما اسررت و ما علنت, میرے وہ گناہ بھی معاف فرما جو میں نے چھپ کر کیے, وہ بھی جو ظاہر کیے. وما اخطأت وما عمدت, وہ بھی جو غلطی سے ہوئے اور وہ بھی جو جان بوجھ کر کیے. وما علمت وما جہلت, اور وہ بھی جنہیں میں جانتا ہوں اور وہ بھی جن سے میں خود لا علم ہوں جاہل ہوں. تو یہ دعا سامعین کرام انسان کی اندرونی اصلاح کی سب سے طاقتور دعاؤں میں سے ہے, کیونکہ یہ تین بنیادی مسائل کو حل کرتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ شر نفس سے حفاظت. انسان کا سب سے بڑا دشمن گویا کہ نفس ہے, چونکہ دوسرے دشمنوں کو تو وہ دیکھنے میں سے پہچانتا ہے, اپنے نفس کو تو وہ کہاں پہچانے. بڑے سے بڑے لوگ بھی اپنے نفس کی غلامی کرتے ہیں, نفس کے خواہشات کے تابعدار بن جاتے ہیں. تو نفس کا شر یہ بہت ہی بھیانک ہوتی ہے, تو اس سے حفاظت طلب کی گئی ہے. اللہم اقینی شر نفسی, اس لائن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نفس تو بھائی برائی کا حکم دیتا ہے, جیسے کہ قرآن میں ہے نا نفس الامار تم بسو, نفس خواہشات میں دھکیلتا ہے, گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے, عبادت سے سستی پیدا کرتا ہے. تو ہمیں جو ہے نا اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے سب سے پہلے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے خود اپنے نفس سے بچا. اللہم اقینی شر نفسی, تو یہ بہت بصیرت کی بات ہے. بصیرت والے جو ہوتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اکثر بیشتر دشمن باہر ڈھونڈتا ہے, حالانکہ سب سے خطرناک دشمن گھر کے اندر بیٹھا ہوا اس کا خود اپنا نفس ہے. اور پھر آگے رشد پر مضبوط عزم کی بات آتی ہے, وعزم لعلی ارشد امری, یعنی اس لائن کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ مجھے صرف صحیح راستہ دکھا ہی نا بلکہ اس پر چلنے کا پختہ ارادہ بھی عطا فرما. بہت سے لوگ سامعین کرام ایسے ہوتے ہیں جو حق کو پہچانتے صحیح ہیں مگر عمل کی ہمت نہیں رکھتے. تو عزم کا مطلب بار بار آپ یہ عزم والا لفظ ضرور سنتے ہیں, چونکہ کافی اخبار میں خبروں میں بھی ہم بار بار یوز کرتے ہیں کہ اس نے انہوں نے عزم کا اعادہ کیا, عزم کیا. تو عزم کا مطلب کیا ہے؟ عزم کا مطلب ہے کہ دل کا فیصلہ, صبر اور ایک پختہ ارادہ کر لینا, اور یہ صبر صرف اللہ کی مدد سے ممکن ہے کہ یا اللہ مجھے کسی خاص جو بھلائی کا کام ہے میرے تمام امور میں سے جس کام کی طرف, جس امر میں بھلائی زیادہ ہے اس راہ کی طرف جو ہے نا مجھے مدد کر اور مجھے عزیمت عطا فرما, عزم عطا کر, تاکہ میں مضبوط ارادہ اور پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھ سکوں. اور اسی طرح جو ہے نا پھر مغفرت کے حوالے سے مکمل اور جامع جملے, وہ ایک تو اسررت وما علنت, پھر ہے وما عمدت, اور پھر ہے وما علمت وما جہلت. تو خلاصہ اس دعا کا یہ ہے کہ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اور اس طرح جو ہے نا دعا ہمیں تین بڑے سبق دیتی ہیں. ایک تو اصل دشمن باہر نہیں اندر ہیں, کہ اندر کے دشمن سے بھی ہمیں ہر وقت محتاط رہنا ہے. صرف علم کافی نہیں, عزم بھی ضروری ہے. یہ ہے دوسرا سبق کہ آپ نے عزم بھی کرنا ہے, عزائم سامنے رکھنے ہیں. عزیمت کے ساتھ اگر آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو صرف جانکاری لینے سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں ملے گا. اور آگے یہ ہے کہ بھائی میں مغفرت کے حوالے سے جو بھی چیزیں, جو بھی گناہ مجھے سرزد ہوئی سب کی میں معافی طلب کرتا ہوں. تو گویا یہاں یہ ہے کہ مغفرت اور توبہ اور معافی کے امیدوار ہوں. تو اس طرح جو ہے نا توبہ جزوی نہیں کامل ہونی چاہیے, کہ جتنے بھی طرح کی چیزیں ہو سکتے ہیں سب سے میں براءت کا اعلان کرتا ہوں, ان تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں, میں دوبارہ نہیں کروں گا. اس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو عزم کی طرف لے کے آنا, عزیمت کی طرف لے کے آنا یہ بے حد ضروری ہے. تو دعا مومن کی مکمل اندرونی ری سٹارٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. یہ دعا بہت ہی اہم ہے, اس میں نفس کی اصلاح, ارادے کی مضبوطی اور گناہوں کی مکمل صفائی کی طلب ہے. یہ دعا جہن انسان کو عاجزی سکھاتی ہے اور ہمیں حقیقی بندگی کا معنی بتاتی ہے کہ اللہ کے سامنے حقیقی بندگی کیسی ہونی چاہیے. یا اللہ ہمارے نفس کی اصلاح کر, ارادے میں مضبوطی عطا فرما اور ہمارے دلوں سے گناہوں کو مکمل طور پر صاف کر دے. آمین.

0: سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ Only on FM 107.
1: سامنے کرام, آج ہم نے بنی اسرائیل کی گائے کا واقعہ سنا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی اس واقعے کے ذکر کے بعد بنی اسرائیل کی قساوت اور سنگ دلی کو بیان کرتے ہیں. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. ان تمام واقعات کے بعد اور اس قسم کی نشانیاں اور معجزات دیکھنے کے باوجود تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہیں اور اس سے بھی زیادہ. وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار. کچھ پتھر تو ایسے ہیں جن میں دراڑ پڑ جاتی ہے اور ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. یا پھر بعض وہ ہیں جن میں شگاف پڑ جاتا ہے اور ان میں سے پانی کے قطرات ٹپکنے لگتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور کبھی ان میں سے کچھ پتھر خوف خدا کے باعث گر پڑتے ہیں, یعنی پہاڑ کی بلندی سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جو کچھ تم انجام دے رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے. اس طرح سامعین, بنی اسرائیل نے جتنے سوالات کیے خدا نے ان کی ذمہ داری کو اتنا ہی سخت تر کر دیا, کیونکہ ایسے لوگ اسی قسم کے بدلے کے مستحق ہوتے ہیں. اس لیے بعض کہتے ہیں کہ جس مقام پر دین اسلام میں خاموشی کا رویہ اختیار کیا گیا ہے, یعنی تفصیلی معلومات نہیں بتائی گئی, وہاں پوچھ گچھ اور سوال نہ کرو, کیونکہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی. تو یہ تھا سامعین کرام اس وقت کے بنی اسرائیل.

دل کی گائے کا واقعہ۔ اگر ہم اپنے حالات و واقعات کو دیکھیں تو ہم بنی اسرائیل سے بھی بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ جگہ جگہ پر جان بوجھ کر فساد کرنا اور کروانا ہمارا پسندیدہ مشغلہ بن گیا ہے۔ جہاں موقع ملا، چاہے وہ سماجی کام ہوں یا اسلامی، ہم بغیر تصدیق کیے بات کہہ دیتے ہیں اور فساد کا بیج بو دیتے ہیں، اور جاہل قوم شیطانی ہاتھوں اور دماغ سے اس کا بہت بڑا درخت بنا دیتے ہیں کہ اب بھائی بھائی ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور مرنے مارنے پر ہر وقت تیار ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اور توہین کرتے تھے، آج کے لوگ مجتہدین اور علماء کا مذاق اور توہین کرتے ہیں اور بڑے فخر سے علماء حق کو گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ جو ہم اپنی مرضی کا دین بنانا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کی عبادت کرنا چاہتے ہیں ایسا مجتہدین کرنے نہیں دیتے ہیں، تو ہم اپنا غصہ ان کو گالیاں دے کر نکالتے ہیں۔ بہانے بازی میں تو ہم نے بنی اسرائیل کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اگر کوئی نماز کے لیے بلا لے تو گھر اور دنیا کے کئی سو کام کہہ دیتے ہیں، اور اگر اسی وقت کسی دوست یار کسی انجوائمنٹ پارٹی وغیرہ کے لیے بلا لے تو سب کچھ چھوڑ کر انجوائے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ نکاح کرنا ہو تو سوسائٹی اور خاندان کئی سو رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں۔ جب بیٹا عیاشی اور بری سوسائٹی میں پہنچ جاتا ہے تو پھر والدین کہتے ہیں کہ اب بیٹا شادی ہی نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو کچھ مہینے بعد نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، اور جب والدین راضی ہو جائیں تو پیسہ رکاوٹ بن جاتا ہے، کبھی جہیز کی صورت میں، کبھی عالی شان مغلیہ طرز کے دعوت ولیمہ کی شکل میں، کیونکہ لاکھوں روپے ہوں گے تو ہی والدین دنیا والوں کو شادی پر بلا بلا کر اپنی شان و شوکت دکھا سکیں گے۔ قرآن کریم میں ایسے واقعات صرف اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ہم ان سے کچھ سبق حاصل کریں، مگر افسوس کہ ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ مزید اس قرآن واقعے کے فوائد کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، بس ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ Only on FM 107
1: سامعین کرام بنی اسرائیل کی گائے کے واقعہ کا مرکزی خیال یہی ہے کہ اللہ کے حکامات پر سمعنا و اطعنا یعنی ہم نے سن لیا اور مان لیا اطاعت کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے نیز یہ کہ غیر ضروری سوالات بعض اوقات مشکل میں پھنسا دیتے ہیں دین میں سوال کرنے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ سوال کرنے کا عمل علم میں اضافے کا اہم ذریعہ ہے لیکن سوال کرنے کا ادب و طریقہ یہ ہے کہ سنجیدگی متانت اور اخلاص کو مدنظر رکھا جائے بنی اسرائیل نے جس انداز میں سوال کیا اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ غیر سنجیدہ تھے نیز وہ اس حکم پر عمل کے بجائے اس سے گریز کرنے پر زیادہ آمادہ تھے بعض اوقات دین میں ایک چیز بہت سادہ اور آسان طریقے سے بیان کی جاتی ہے لیکن غیر ضروری سوالات کی کثرت اس حکم کو پیچیدہ اور بعض اوقات ناقابل عمل بنا دیتی ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج فرض ہے ایک شخص وہاں بیٹھا تھا تو وہ پوچھنے لگا کیا ہر سال فرض ہے آپ خاموش رہے اس نے پھر اپنا سوال دہرا دیا اس طرح تین مرتبہ یہ بات کہی تو آپ نے اسے جواب دیا کہ اگر میں کہوں ہاں تو وہ فرض ہو جائے گا اور یہ فرض تم سے نبھایا نہ جائے گا اسی طرح ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین بہت آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی کرے گا وہ اس پر غالب آ جائے گا بس تم لوگ میانہ روی کرو اور اعتدال سے قریب رہو اور خوش ہو جاؤ کہ تمہیں ایسا دین ملا اور صبح اور دوپہر کے بعد اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے دینی قوت حاصل کرو سامعین کرام چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کی فراہم کردہ آسانی سے فائدہ اٹھائیں نہ کہ اسے مزید دشوار بنا لیں پروگرام قصص القرآن کے آج کس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت مع السلامہ

0: آپ سن رہے ہیں ہیلتھ چیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم بات کریں گے کہ ہنسی کس طرح ہماری جسمانی صحت، ذہنی سکون اور خاندانی زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. جب ہم خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں تو جسم میں بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے. اگرچہ ہنسی کسی بیماری کا علاج نہیں ہے، لیکن یہ صحت مند طرز زندگی کا ایک مثبت حصہ ضرور بن سکتی ہے. مدافعتی نظام پر اس کا جو اثر ہے وہ بھی بہت بہتر ہے، اور تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مثبت جذبات اور خوش مزاجی ہمارے امیونٹی سسٹم کو بہتر بناتی ہے. اس لیے خوش رہنے والے افراد بیماری کے دوران بھی خود کو نسبتاً بہتر محسوس کرتے ہیں. کچھ مریض بتاتے ہیں کہ مزاحیہ گفتگو یا ہنسی کے بعد انہیں درد کا احساس کچھ دیر کے لیے کم محسوس ہوتا ہے. گھر میں خوشگوار اور ماحول، بچوں کی ذہنی نشو نما، والدین کے سکون اور بزرگوں کی خوشی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. جب گھر کے فرد ایک دوسرے سے مسکرا کر بات کرتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، خوشی کے لمحات بانٹتے ہیں تو رشتے مضبوط ہو جاتے ہیں. زندگی میں مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن اگر ہم امید، شکر گزاری اور مثبت سوچ کے ساتھ جینا سیکھ لیں تو خوش رہنا آسان ہو جاتا ہے. روزانہ چند لمحے ہنسنے، مسکرانے اور اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت اپنائیے. یہ آپ کی ذہنی اور جسمانی صحت دونوں کے لیے مفید ثابت ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند، خوش اور مثبت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بندوں کا دعا کرنا بہت پسند ہے. اس دنیا میں اگر کسی شخص سے بار بار کچھ مانگا جائے تو خواہ وہ کتنا بڑا سخی ہو، بالآخر اکتا کر ناراض ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے انسان جتنا زیادہ مانگے گا اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا. بلکہ حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مانگتا نہیں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. ہمیں اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں. بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پکارے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے ہر وقت کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے. عادت ڈال کر دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا.
1: پیغام on FM 107.
3: کنسسٹنسی از دا کی، یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے. اور اسی کنسسٹنسی کے ساتھ اگر ہم نے ہماری دنیا کا خیال کیا اور انرجی کو سسٹین کرنے میں آگے ہاتھ بڑھایا تو یوں سمجھیے کہ ہم نے ہمارے کل کو ایک تحفہ دے دیا. سو سسٹین دا فیوچر ہر فرائیڈے دوپہر 2 بجے سے آر جے صفا کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں ایک بہتر اور سسٹینیبل مستقبل کے لیے. اونلی آن ایف ایم 107. دل سے دیسی.
4: Absolute cinema.
3: یہ ہے وہ ریئیکشن جس کے لیے آپ تھیٹر جانا چاہتے ہیں پر ریویوز وہ آپ کو کئی مرتبہ دھوکہ دے دیتے ہیں اور آپ انٹرول سے پہلے ہی گھر پہ ہوتے ہیں. پر ڈونٹ وری، بھروسے مند ریویو دینے کے لیے آپ کو بس سننا ہے ایف ایم 107 پر ریویو آف دی ویک رولنگ ہر تھرسڈے رات 9 بجے سے آر جے فضیل کے ساتھ، تاکہ ایوری مووی ایکسپیرئنس بنے ایبسلیوٹ سینما.
5: قطرز موسٹ ہرڈ ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107. ایف ایم 107. دل سے دیسی.

0: متعلق ٹریفک سائنز اور سگنلز کا خیال رکھنا آپ کی پبلک سیفٹی اور ٹریفک رولز کی پابندی دکھاتا ہے. ہمیشہ ہوشیار رہیں اور ان تدابیر پر عمل کر کے سب کی حفاظت کو یقینی بنائیں. آئیے کچھ ضروری احتیاط جانتے ہیں. کیپ کراسنگ کلیئر. ٹریم کے کراس ہونے والی جگہ کو ہمیشہ خالی رکھیں. اسے بلاک کرنا مسافر کے لیے خطرہ پیدا کرتا ہے اور سروس میں رکاوٹ بن سکتا ہے. ٹریم وے لک بوتھ ویز. ٹریم دونوں طرف سے آ سکتی ہے. کراس کرنے سے پہلے دونوں طرف دیکھنا ضروری ہے. ٹریم اونلی لین. یہ لینز صرف ٹریم کے لیے ہوتی ہیں. ڈرائیورز کو چاہیے کہ ان میں گاڑی نہ چلائیں. شیئر ٹریم اینڈ وہیکل لینز. ایسے ایریاز میں گاڑی احتیاط سے چلائیں اور ہمیشہ ٹریم کو ترجیح دیں. کیپ دا کراسنگ ایریا کلیئر. ٹریم کے گزرنے والی جگہ کو ہمیشہ صاف اور کھلا رکھیں. اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ٹریفک رولز اور روڈ ایٹیکیٹ کا پابند رہنا ضروری ہے. ریاست قطر اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت ایڈنبرگ میں 7 سے 29 اگست تک منعقد ہونے والی رائل ایڈنبرگ ملٹری ٹیٹو 2026 کی سرگرمیوں میں شرکت کر رہی ہے. اس بین الاقوامی فیسٹیول میں ریاست قطر کے سفیر برائے یونائٹڈ کنگڈم شیخ عبداللہ بن محمد بن سعود الفانی اور لیگل ایڈوائزر ٹو دا منسٹر آف انٹیریئر اور جنرل سپروائزر آف دا پولیس اکیڈمی میجر جنرل ڈاکٹر عبداللہ یوسف المال نے شرکت کی. قطر کی شرکت میں وزارت داخلہ کی پولیس اکیڈمی کے نمائندے پرفارمنس شامل ہیں جو دنیا بھر کی عسکری اور سیریمونیل بینڈز کے ساتھ اپنے فن اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی ہے. اس اہم بین الاقوامی ایونٹ میں قطر کی شرکت ملک کے اس عزم کو ظاہر کرتی ہے جو عالمی فورم میں مؤثر موجودگی، تعاون اور تجربات کے تبادلے کو فروغ دینے اور قومی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہیں. سامعین، ٹریفک قواعد کی پابندی آپ کی اور دوسرے روڈ یوزرز کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے. فاسٹ لین یعنی سب سے بائیں طرف والی لین میں مقرر کردہ کم از کم رفتار سے کم اسپیڈ پر گاڑی چلانا ٹریفک کی روانی کو متاثر کر سکتا ہے اور قانونی خلاف ورزی کا سبب بھی بن سکتا ہے. فاسٹ لین کا استعمال صرف مناسب رفتار کے ساتھ کریں. مقرر کردہ منیمم اسپیڈ سے کم رفتار پر گاڑی چلانے سے گریز کریں. لین ڈسپلن کا خیال رکھیں اور بلا وجہ فاسٹ لین میں نہ رہیں. دوسری گاڑیوں کے لیے راستہ کھلا رکھیں تاکہ ٹریفک بآسانی رواں رہے. ٹریفک سائنز اور اسپیڈ لیمٹس پر ہمیشہ عمل کریں. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں، ٹریفک قواعد کی پابندی صرف جرمانوں سے بچاتی نہیں بلکہ سڑکوں پر بہترین نظم و ضبط اور سب کی سلامتی کو بھی یقینی بناتی ہے. محفوظ ڈرائیونگ کریں اور ذمہ دار روڈ یوزر بنیں. سامعین، اسی کے ساتھ منسٹری آف انٹیریئر کی ویکلی اپڈیٹ کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچا. اگلی ملاقات تک کے لیے پروگرام ڈیزائنر شہباز انصاری اور سرور مرزا کو اجازت دیجیے اور یاد رکھیے، قانون کی پاسداری و احترام کیجیے، قانون آپ کی حفاظت کرے گا.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی.

اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، صرف FM 107 پر۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سامعین کو نور اسلام کے اس حلقے میں ہم خیر مقدم کرتے ہیں. مہمان شیخ محترم شیخ محمد مدثر صاحب اور میزبان فرقان شاہد کی جانب سے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پروگرام ہمارا نور اسلام ہے. اس پروگرام میں ہم تمام سامعین سے ان کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور ان کے جواب ہمارے مہمان محترم شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرماتے ہیں. سامعین اپنے سوالات ہم تک پہنچانے کے لیے ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اور اس پروگرام میں ہم گفتگو کرتے ہیں مختلف موضوعات پر جو معاشرے کی اصلاح اور اس کی بہبود کے لیے فلاح و بہبود کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں اور ایک اچھا معاشرہ تیار کرنے کے لیے اور ایک خوبصورت سوسائٹی بنانے کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ اس پر گفتگو کی جاتی ہے. فون آ رہا ہے, ہم فون لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.

0: وعلیکم السلام و رحمۃ
1: اللہ. خیریت سے بھائی, آپ کا نام؟
0: جی میں مبشر مبین بات کر رہا ہوں.
1: جی مبشر مبین بھائی,
0: جی میرا آپ سے ایک سوال تھا. جیسے میں پاکستان سے ہوں, بلانگ کرتا ہوں, اور میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ اگر ہم نے صدقہ کرنی ہے تو ہمیں, چونکہ ہم کما یہاں پہ رہے ہیں قطر میں, تو ہمارے لیے کیا بہتر ہے کہ ہم یہاں پہ کریں یا ہم اس کو پاکستان میں بھیجیں اور وہاں پہ اپنے گھر میں بول دیں کہ بھائی وہاں پہ غریب ہوں.
1: صدقہ کرنا چاہتے ہیں آپ, یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو قطر میں کرنا ہے یا بہتر ہے یا اپنے ملک میں کر سکتے ہیں؟
0: اچھا بھائی
1: صدقہ یعنی صدقے کی کئی قسمیں. ایک تو صدقہ واجبہ جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے, کیا وہ بھی اس تعلق سے آپ سوال کر رہے ہیں یا عمومی صدقہ جو نفلی صدقہ کہا جاتا ہے؟
0: جو ویسے مثال کے طور پہ چل رہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس میں سے کچھ حصہ, جس طرح
1: جی
0: لاسٹ جمعہ بھی میں آپ کو بیان سن رہا ہوں, اس میں سے اگر میں کچھ حصہ کرنا چاہوں تو میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں.
1: انشاءاللہ ضرور اس پر گفتگو کریں گے. اور کوئی اور سوال بھائی آپ کا؟ جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے اور ہمارے شیخ محترم اس پر گفتگو کریں گے. جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے اسم گرامی
2: میں؟ میرے دوست کا نام محمد ذاکر ہے, میرے دوست ہیں.
1: جی ذاکر بھائی,
2: میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. رکن مکہ مدینہ ضروری ہے اس یا نہیں؟ بس ایک تو سوال یہ ہے.
1: اچھا عمرہ کرنا جانا چاہتے ہیں, مدینہ جانا ضروری ہے یا نہیں؟
2: جی میرا پلان ہے مکہ جا کے واپس آنا, مدینہ نہیں جانا.
1: اچھا
2: کچھ پرابلم ہوگا یا یہ سوال ہے؟
1: انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. ویسے عمرہ کرنے جانا ہے تو پھر ایک تو مدینہ جانا ویسے ضروری نہیں, عمرے کا حصہ نہیں ہے, لیکن اگر محبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کو محبت ہے تو ضرور جانا چاہیے. جی دوسرا سوال بھائی,
2: اچھا یہ عمرہ اپنے والدین کے نام کے کر سکتے ہیں؟ میرے والدین فوت ہو گئے, ان کے نام کا کسی کا نام کا کر سکتے ہیں آپ کو, اماں کے نام کا؟
1: اچھا والدین کے طرف سے وہ فوت ہو چکے ہیں, ان کی طرف سے آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں, ضرور اس پر بات کریں گے انشاءاللہ شیخ صاحب سے ہم. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
3: وعلیکم السلام. مولانا صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے
1: الحمد للہ اللہ کا فضل. آپ کا نام؟
3: میرا نام محمد یونس ہے.
1: جی یونس بھائی,
3: مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے کہ میں جہاں پہ جاب کرتا ہوں وہاں میری سیلری کم ہے.
1: جی
3: تو جہاں سے میں چیزیں خریدنا مطلب کہ میں چیزیں خریدتا ہوں بائی کرتا ہوں مطلب وہ گروسری وغیرہ,
1: جی
3: تو وہاں سے مجھے کچھ ایکسٹرا پیسے مل جاتے ہیں, کیا وہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ میرا ایک سوال یہ ہے.
1: کس طرح کے پیسے ملتے ہیں وہ بھائی؟
3: مطلب میں جی کسی شاپ میں جاتا ہوں وہاں سے میں کچھ ایک لائٹ خریدتا ہوں,
1: جی
3: تو وہ مجھے خود سے 5 روپے یا 10 روپے یا 1 ریال یا ایسے کچھ دے دیتے ہیں.
1: کیش دیتے؟
3: کیش دیتے ہیں.
1: اچھا
3: میں کارڈ سے پے کرتا ہوں.
1: اچھا
3: جی ایک سوال میرا یہ ہے.
1: جی دوسرا سوال
3: مولانا صاحب یہ میرا کہ مطلب کہ جیسے اب ہم 4-5 لوگ آپس میں کام کرتے ہیں مختلف کنٹریوں کے,
1: جی
3: تو ہمارے درمیان اختلاف بھی رہتا ہے,
1: جی
3: تو وہ مطلب کہ جیسے ابھی میں ہمارا بوس ہے اس سے کچھ اوپر نیچے باتیں کر کر کے اس کا ذہن خراب کر دیتے ہیں, تو میں مطلب اس کو صفائی نہیں دیتا, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ مطلب رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, میں کسی کے بارے میں بات نہیں کرتا.
1: جی
3: تو کیا یہ میرا مائنڈ تکبر میں جاتا ہے یا مطلب کہ اللہ کی رضا کے لیے میں یہ کرتا ہوں؟ مجھے اس میں کنفیوژن ہے بہت.
1: انشاءاللہ اس پر ضرور بات کریں گے. اگر کوئی شخص آپ کی شکایت کرتا ہے تو آپ اپنے بوس کو صفائی نہیں دیتے, بلکہ آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے.
3: جی
1: تو اس میں میں
3: اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہوں.
1: جی جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس میں تکبر کا تو شائبہ نہیں ہے, اور اس پر تو یہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور ان پر ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے. باقی ہم انشاءاللہ شیخ صاحب سے بھی اس تعلق سے گفتگو کریں گے. جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
4: جی میرا نام محمد فرقان ہے.
1: جی فرقان بھائی,
4: میرا جو ایک بڑا بھائی ہے ہم دونوں نے ایک کام ساجی میں کیا تھا,
1: جی
4: پارٹنرشپ میں,
1: جی
4: اور اس میں جو ہے پیسہ میں نے لگایا تھا,
1: جی
4: لیکن

اس مشکل میں جب انسان صبر کرے گا تو اللہ کے قریب ہوگا, نمازیں پڑھے گا, دعائیں کرے گا, اللہ تعالیٰ سے امیدیں وابستہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا, اور ان نمازوں پر ان دعاؤں پر اس کو کتنا اجر ملے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ سامعین, ایک سوال ہے کہ ہم سب زندگی میں کبھی نہ کبھی تو پریشان ہوئے ہیں, کسی کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو, کسی کو بیماری کا, کسی کو رشتوں کے مسائل ہوں, کسی کو کاروبار میں نقصان ہوتا ہے, کسی کو اپنی خواہش پوری نہ ہونے کا غم ہوتا ہے, ایسے وقت میں انسان سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اگر عمومی دیکھا جائے تو اکثر ہم تو گھبرا جاتے ہیں بھائی, شکایت کرنے لگتے ہیں, لوگوں سے گلے کرتے ہیں, اور بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ سے بھی شکوا کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ذرا رک کر سوچئے, اسلام نے ہمیں ایسے حالات میں کیا سکھایا ہے؟ جی ہاں, اسلام ہمیں ان حالات میں صبر سکھاتا ہے, صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ذرا غور کیجیے, اس سے بڑی خوشخبری ایک مومن کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یعنی جب آپ مشکل میں ہیں, آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے, آپ اپنے آنسو چھپا کر بیٹھے ہیں, آپ کا آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, لیکن آپ اللہ کی خاطر صبر کر رہے ہیں, تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں۔ صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا صبر صرف خاموش رہنے کا نام ہے؟ نہیں, صبر صرف خاموش رہنے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم دیکھیں تو ہمیں صبر کا حقیقی معنی سمجھ آتا ہے کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس موقع پر صحابہ نے پوچھا, ان سے دریافت کیا کہ حضرت آپ رو رہے ہیں اللہ کے رسول, تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا, کہ آنکھ تو آنسو بہا رہی ہے, دل تو غمگین ہے, لیکن ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ یہی صبر ہے, صبر کا مطلب بھی یہی ہے, اسی کا نام صبر ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان مصیبت کے وقت اللہ سے بدگمان نہ ہو, گناہ کا راستہ اختیار نہ کرے, کوئی مصیبت آن پڑے تو جزع فزع نہ کرے, زبان سے ناشکری نہ کرے, اور اللہ کے فیصلے پر اعتماد قائم رکھے۔ دل غمگین ہو سکتا ہے, آنکھ نم ہو سکتی ہے, لیکن زبان سے اللہ کے خلاف شکوا کرنا, ناشکری اور بے صبری کی بات نکالنا, اور انسان حرام راستہ اختیار کر لے, یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح عبادت میں پابندی اختیار کرنا بھی, یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ گناہوں سے اپنے نفس کو روکنا بھی صبر ہے, اور مصیبت کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنا بھی صبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں صبر کی مختلف قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے تین اہم بنیادی قسمیں ہیں۔ ایک, صبر علی الطاعۃ, اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا۔ سامعین, یہ بھی صبر ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کو مسلسل جاری رکھے, یعنی ناغا نہ کرے۔ فجر کے وقت بستر چھوڑنا صبر ہے, رمضان میں بھوک اور پیاس کے باوجود روزہ رکھنا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا, یہ بھی صبر ہے۔ مال ہے, مال ہونے کے باوجود

زکوٰۃ ادا کرنا صبر ہے، کاروبار میں نماز کا وقت آ جائے، دکان کھول رکھا ہے، دکان چل رہی ہے لیکن نماز کا وقت آ جائے تو کاروبار چھوڑ کر نماز کے لیے کھڑا ہو جانا اور نماز کے لیے مسجد چلے جانا، یہ بھی صبر ہے۔ رات کو نیند آ رہی ہے لیکن انسان تہجد یا تلاوت کے لیے اٹھے، یہ بھی صبر ہے۔ اسی کا نام ہے صبر علی الطاعہ، کیونکہ نفس کہتا ہے بعد میں کر لینا، لیکن ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کا حکم پہلے ہے۔ یہی مجاہدہ ہے، یہی صبر ہے۔ اسی کو صبر علی الطاعہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہیے۔ غور کیجئے، نماز کا صرف حکم نہیں دیا، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیے، یہ نہیں کہا کہ گھر والوں کو نماز کا حکم دو، نہیں، بلکہ فرمایا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر جمے رہیے، اس کے لیے صبر کیجئے۔ اس میں مشکلات آئیں گی، پریشانیاں ہوں گی، لیکن اس پر آپ صبر کیجئے۔ یعنی عبادت شروع کرنا ایک مرحلہ ہے، لیکن عبادت پر قائم رہنا یہ ایک اصل امتحان ہوتا ہے۔ صبر کی دوسری قسم ہے صبر عن المعصیہ، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا۔ سامعین، یہ صبر کی ایک بہت ہی مشکل قسم ہے، کیونکہ کبھی مصیبت برداشت کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن گناہ کا موقع سامنے ہو اور انسان صرف اللہ کے خوف سے رک جائے، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ گناہ کے مواقع ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم گناہ کر سکتے ہیں، ہمارے اندر گناہ کرنے کی قدرت ہے، لیکن ہم اللہ کے خوف سے گناہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا نام ہے صبر عن المعصیہ۔ ہماری روزمرہ زندگی میں اس کے بہت مواقع آتے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، گناہ تک رسائی آسان ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن انسان سوچتا ہے مجھے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اور وہ موبائل بند کر دیتا ہے۔ اسی طرح کاروبار میں حرام کمائی کا موقع ہے، حرام کما سکتا ہے، لیکن انسان خاموش ہو گیا۔ کاروبار میں حرام کمائی تو کما سکتا ہے، کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں اللہ کے لیے یہ پیسہ چھوڑ رہا ہوں، یہ بہت بڑا صبر ہے۔ اسی طرح غصہ آیا، سامنے والے کو برا بھلا کہنے کا موقع ہے، استطاعت رکھتا ہے، جوش ہے، جوان ہے، طاقت ہے، لیکن انسان خاموش ہو گیا۔ یہ تمام قسمیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہیں، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے لیے رک جاتے ہیں، تو یہ صبر عن المعصیہ ہے، اور اس پر بہت بڑا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ مثال کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، کہ جب زلیخا نے آپ کو گناہ کی دعوت دی تھی، کہا تھا ہی تلک، قالت ہی تلک، ایک طرف تو گناہ کی دعوت، دوسری طرف تنہائی، اور ظاہری طور پر بچ نکلنے کا امکان بھی ہے گناہ کرنے کے بعد، لیکن اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، گناہ نہیں کیا، اللہ کے خوف نے انہیں گناہ سے روک دیا۔ اس لیے کبھی آپ گناہ کا موقع چھوڑتے ہیں تو بظاہر آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا، یعنی گناہ آپ نے ترک کر دیا لیکن آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے، لیکن حقیقت میں آپ نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، آپ نے اپنے نفس کو شکست دی ہے، اللہ کی رضا کو اختیار کیا ہے۔ اسی طرح سامعین، تیسری قسم ہے صبر علی المعصیہ، مصیبت پر صبر کرنا۔ کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، ہمارے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، نوکری کر رہے ہیں، نوکری چلی گئی ہے، صحت مند تھے بیمار ہو گئے ہیں، ہمارا کہیں رشتہ لگا رشتہ ٹوٹ گیا، کسی اپنے نے ہمیں دھوکہ دے دیا، بہت کوشش کے باوجود کامیابی نہیں ملی، ایسے موقع پر

0: انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن مومن، جو شخص مومن ہوتا ہے، اللہ پر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنے آپ سے کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہے، جو ہوا ہے اللہ کے علم اور حکمت سے ہوا ہے، میں حلال طریقے سے کوشش کروں گا لیکن اللہ سے بدگمان نہیں ہوں گا۔ یہ بات کہتا ہے تو سوچئے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے صبر پر بڑی بشارتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان صبر کرنے والوں کی کیفیت بیان فرماتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سامعین، یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے بلکہ ایک پورا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، یعنی اللہ کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری صحت، ہماری اولاد، ہماری عزت، ہماری زندگی، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ کیوں؟ توحید کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، جسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے، الذی خلقنی فہو یہدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے راہ راست دکھایا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی کی ذات مجھے شفا دیتی ہے۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے توحید کی تعریف میں بیان فرمائی ہیں۔ اور جب اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آئے تو بندہ جب یہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیرے فیصلے کو سمجھ نہ سکوں لیکن میں تجھ پر اعتماد کرتا ہوں، یہ صبر کا نام ہے۔ اسی کو کہتے ہیں صبر علی المعصیہ، کہ مصیبت پر صبر کریں۔ آپ کے سامنے صبر کی کل تین قسمیں بیان فرمائی ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے اب ہم صبر کے تعلق سے حضرت ہمارے مہمان حضرت شیخ محمد مدثر صاحب کی جانب رخ کریں گے کہ صبر پر گفتگو چل رہی ہے، صبر کی اقسام ہیں اور ان اقسام کی میں نے ہلکی پھلکی تشریح کی ہے۔ صبر پر حضرت شیخ محترم، آج ہمارے اس حلقے میں متعدد سوالات آئے ہیں جن میں سے ایک دو سوالات کا تعلق صبر سے بھی ہے، اور آج ہمارا موضوع بھی صبر کا بھی تھا اور ہم نے اس پر تھوڑا بہت گفتگو کی ہے اور سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں، اور گزشتہ ہفتے بھی ایک سوال رہ گیا تھا تو ہم اپنی گفتگو مختصر کریں گے۔ سب سے پہلے شیخ محترم، صبر کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں، اس پر آپ کچھ گفتگو فرمائیں تاکہ ہمیں آپ سے استفادے کا موقع مل سکے۔
1: ضرور۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، بہت آج کا یہ سوال بہت ہی اہم ہے، ہمارے میزبان محترم نے بہت اچھے موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ سامعین، صبر اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک نہایت اہم اور عظیم اخلاقی وصف ہے۔ انسان کی زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم، کبھی آسانی آتی ہے اور کبھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، کبھی انسان کو اپنی خواہش کے خلاف فیصلہ برداشت کرنا پڑتا ہے، کبھی کسی عزیز کی جدائی کا غم سننا پڑتا ہے، کبھی رزق کی تنگی، بیماری یا کسی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور دین پر چلنے کی وجہ سے لوگوں کے طعنے بھی سننے پڑتے ہیں۔ ایسے تمام حالات میں ایک مومن کا سب سے بڑا سہارا صبر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہے۔ صبر کا مطلب صرف خاموشی سے تکلیف برداشت کرنا نہیں، بلکہ اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا اور مصیبت کے وقت بے صبری سے بچتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے پر یقین رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے صبر کرنے والوں کے اجر کے لیے بے حساب لفظ کا استعمال فرمایا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک صبر کی کتنی بڑی قدر و منزلت ہے۔
0: بے شک بے شک۔ شیخ صاحب، صبر کا باب شروع ہوا ہے اور صبر کے متعلق ہم نے تھوڑا بہت گفتگو کی ہے، صبر کی اقسام بھی بیان فرما دی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صبر کیسے کریں؟ صبر تو ہم کہتے ہیں بھائی صبر کرو، کہنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے، تو صبر کیسے کیا جائے؟ اس کے کچھ طریقے قرآن میں ہوں، حدیث میں ہوں، وہ ہمارے سامنے لے آئیں۔ جزاکم اللہ۔
1: جی، یہ بھی سوال بہت ہی اہم ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، رشتے ٹوٹ جائے،
0: جی
1: نوکری چلی جائے،
0: جی،
1: یا کوئی ایسی خواہش پوری نہ ہو جس کے لیے انسان نے بہت کوشش کی ہو، تو دل کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا۔
0: بے شک۔
1: ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کی توضیح کی گئی،
0: جی،
1: اسی میں اللہ رب العزت نے صبر کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ فرماتے ہیں، وبشر الصابرین،
0: جی،
1: الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ غور کیجئے، قرآن ہمیں مصیبت کے وقت سب سے پہلے کیا سکھا رہا ہے؟ اپنی حقیقت یاد کرو، ہم اللہ کے ہیں، ہماری جان اللہ کی ہے، ہمارا مال اللہ کا ہے، ہماری صحت اللہ کی عطا، ہمارے رشتے اللہ کی نعمت ہیں۔ جب مالک کسی چیز کے بارے میں کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو بندے کا کام اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد رہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب مشکلات آئیں تو نماز پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ مشکل آئے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، نماز پڑھیں، اس سے آپ کو صبر حاصل ہوگا۔ خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی اہم معاملہ پیش آتا یا کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم یا پریشان کن معاملہ پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ عملی سبق دے رہے ہیں کہ جب زندگی میں حالات مشکل ہو جائیں تو اللہ سے تعلق اور مضبوط کرو، وضو کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، کیونکہ جس رب کے قبضے میں سارے حالات ہیں مدد بھی وہی دے سکتا ہے۔
0: بے شک بے شک۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، یقیناً صبر کرنے کا طریقہ یہی بتایا ہے شیخ محترم نے، دو طریقے بتائے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ تم کہو کہ انا للہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں، یعنی اپنی حقیقت کو یاد کرو کہ تمہاری ذات، تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہاری جان، تمہاری عزت سب اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اپنی حقیقت کو یاد کرو تو پھر تمہیں صبر کرنا آسان ہوگا۔ جب اللہ کے ہو تو یہ آزمائش بھی اللہ کی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا حل ضرور نکالیں گے اور وہ آپ کو آزما رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ شیخ محترم نے بیان فرمایا جو حدیث مبارک میں ہے، کہ جب کوئی مشکل درپیش ہو تو انسان کو نماز پڑھنا چاہیے. اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی طرف شیخ محترم نے توجہ دلائی کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی پریشانی ہوتی تھی, کوئی مشکل امر درپیش ہوتا تھا, تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے. سامعین, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں, ہمارے اوپر مشکلات کیوں آتی ہیں؟ یہ ضرور ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم تو ایمان والے ہیں, اللہ والے ہیں, اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, تو ہمارے اوپر مشکلات کیوں آتی ہیں, جبکہ جو لوگ غیر مسلم ہیں, کفار و مشرکین, ان پر مشکلات نہیں آتی ہیں. اسی طرح جب ہم کسی, یعنی اگر کسی گناہ میں ہم مبتلا ہیں, یا کوئی غلط کام, یا ایسا کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس سے روکا ہوا ہے, جب ہم وہ کام کرتے ہیں, وہ کام چھوڑ کر ہم صحیح کام کی طرف جاتے ہیں, تو پھر اس میں بھی ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, ہم طعنے سنتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اولاً تو جو پہلا سوال ہے ہمارے سامنے, وہ تو یہ ہے کہ بھائی ہم ایمان والے ہیں, ہمارے لیے مشکلات کیوں ہیں, ہمارے لیے مشکلات کیوں ہیں, کفار و مشرکین کے لیے مشکلات کیوں ہیں؟ تو یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم ضرور تمہیں کچھ خوف سے, ڈر سے تمہیں ڈرا کر, بھوک سے تمہیں بھوکا رکھ کر, مال سے تمہارا مال دے دیا ہم نے, تمہیں مال دے دیا, اس کو چھین لیا ہم نے اس طریقے سے, یا تمہیں ہم نے بہت زیادہ مال دے دیا, اب تم اس مال کا صحیح استعمال کر رہے ہو کہ غلط کر رہے ہو؟ اس طرح سے تمہاری جانوں, یعنی تم سے زندگی لے لی ہم نے, یا تمہارے کسی عزیز کی زندگی لے لی, تمہارے گھر پیدائش ہوئی بچے کی, خوبصورت بچہ ہے, اس کا انتقال ہم نے کم عمر میں کر دیا. اور پھلوں کی کمی, یعنی کھانے پینے کے لحاظ سے کمی کریں گے, اور ان تمام چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو, مقرب بندوں کو آزمائیں گے. خود اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ جو شخص ایمان لے آئے گا اس کی زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی. نہیں, اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذین من قبلهم. فرماتے ہیں کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے انہیں چھوڑ دیا جائے گا, ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں, حالانکہ ہم نے ان لوگوں کی بھی آزمائے جو ان سے پہلے گزرے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا راستہ آزمائش سے خالی نہیں ہے. جب آپ ایمان لے آئے تو پھر آزمائش بھی آپ کے در پہ ہوگی. اسی طرح جو ہمارا دوسرا سوال تھا, اس جانب ہم شیخ صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں.
1: بالکل
0: شیخ صاحب, انسان غلطی کرتا ہے, کسی غلط کام میں مبتلا ہے, وہ اس غلط کام کو چھوڑتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس نے داڑھی نہیں رکھی, لیکن اب وہ داڑھی رکھنے کا اس نے فیصلہ کیا ہے. اب جب وہ داڑھی رکھتا ہے تو پھر طعنے سننے کو ملتے ہیں کہ بھائی تو نے داڑھی رکھ لیا, تیری شادی کہاں ہوگی, تجھے پسند کون کرے گا, تو دین کر رہا ہے, کچھ رشتوں کا خیال کر. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس سچویشن میں انسان کو کس طرح صبر کرنا چاہیے, کیسے صبر کرے؟
1: بالکل, یہ بہت ہی اہم سوال ہے, اور روزمرہ کی زندگی میں ہمیشہ پیش آتے رہتے ہیں, مختلف لوگوں کے ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں.
0: بے شک,
1: تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بسا اوقات انسان جب اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بدلنے کی کوشش کرتا ہے, تو اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلے جس ماحول میں وہ آسانی سے رہ رہا تھا, اب وہاں اسے کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں. بعض دوست دور ہو جاتے ہیں, بعض لوگ طعنے دیتے ہیں, کبھی گھر والوں کی طرف سے بھی سوالات اور اعتراضات کا سامنا ہوتا ہے.
0: بے شک,
1: ایسے وقت میں انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی بدلی, پھر میرے ساتھ یہ مشکلات کیوں آ رہی ہیں, بلکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میں حق کے راستے پر چل رہا ہوں, اور حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے صبر ضروری ہے.
0: بے شک,
1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں. مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت دی تو مخالفت ہوئی، طائف میں پتھر مارے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو طرح طرح کی تکالیف دی گئیں، لیکن کسی نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا۔
0: بے شک،
1: اسی لیے اگر آج کسی شخص کو دین پر چلنے کی وجہ سے لوگوں کے طعنے سننے پڑ رہے ہیں تو اسے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کی وقتی ناراضی کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی کی دائمی رضا کو ترجیح دینی چاہیے۔
0: بے شک بے شک، یقیناً بعض اوقات جب انسان گناہوں والی زندگی چھوڑ کر اللہ کی طرف آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ پہلے وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، اب اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، اب اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، گزارنا چاہتا ہے۔ پہلے ہر دعوت قبول کر لیتا تھا، اب حرام سے بچنے لگا ہے، پہلے نماز چھوٹ جاتی تھی، اب نماز کے لیے وقت نکالتا ہے، پہلے ماحول کے مطابق چلتا تھا، اب شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے راستہ بدلنے سے آزمائش بھی آئے گی، لیکن ایسے شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مشکل آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، نہیں، کبھی یہ مشکل اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ سامعین، ایک چیز خوب سمجھ لیں کہ یہ صبر کی جو صفت ہے یہ کوئی پیدائشی صفت نہیں ہے، اس صبر کی اس صفت کو کمایا جا سکتا ہے، یعنی اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے اندر اس صفت کو لا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن يَتَصَبَّر يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کہ جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا فرما دیتے ہیں، اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور زیادہ وسیع عطیہ نہیں دیا گیا ہے۔ یعنی اگر کسی شخص کو صبر کی، اگر کسی شخص کے اندر صبر کی صفت ہے تو اس سے بڑی چیز اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش ہی چھوڑ دے، نہیں، بیمار ہو تو علاج ہی نہ کرواؤ ایسا نہیں ہے، اسباب کو پسے پش ڈال دیا جائے نہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا یہ کہ میں صبر کر رہا ہوں، نہیں، یہ دنیا دار الاسباب ہے، ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں، صبر کے ساتھ ساتھ ہم اسباب بھی اختیار کریں گے اور کرنا چاہیے۔ بیمار ہیں تو علاج کریں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، لیکن روزگار کا مسئلہ ہے تو محنت کرو، رزق سے رزق اللہ سے مانگو، کوئی پریشانی ہے تو جائز راستے تلاش کرو، اہل علم اور سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرو، لیکن دل کا سہارا اللہ کو بناؤ، یہی حقیقی صبر ہے۔ سامعین، ہمارے پاس وقت بہت ہی قلیل ہے، لیکن اس سے قبل ہم شیخ صاحب سے ایک سوال اس تعلق سے ضرور سننا چاہیں گے جو ایک عمومی ہمارے اندر سوال ہمارے دماغ میں آ سکتا ہے کہ بڑی مشکلات کا سامنا جب کیا جاتا ہے تبھی صبر کرنا پڑتا ہے کہ چھوٹی مشکلات میں بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے، یعنی صبر جب ہمارے پاس مشکل آئے گی تبھی ہم صبر کریں گے، نہیں، صبر ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ تو شیخ صاحب یہ سوال رہتا ہے کہ بھائی صبر پر اتنی ساری اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رہیں، واللہ مع الصابرین واللہ یحب الصابرین، آپ نے بیان فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، یہ جو تمام بشارتیں ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ بھائی جب ہماری زندگی میں صبر مشکل آئے گی تبھی ہم صبر کریں گے۔ تو سوال یہ شیخ کہ صبر کا ہماری روزمرہ زندگی سے کیا تعلق ہے؟
1: جی، بہت اچھا سوال، بہت بڑا تعلق ہے۔
0: جی،
1: صبر صرف بڑی مصیبت کا نام نہیں، ہماری روزمرہ کی زندگی کا شاید ہی کوئی مرحلہ ایسا ہو جہاں ہمیں صبر کی ضرورت نہ ہو۔ گھر میں کوئی ہماری بات نہ مانے، صبر چاہیے، کسی کی بات بری لگے، صبر چاہیے، غصہ آ جائے، صبر چاہیے، کسی نے حق مارا ہو، بدلہ لینے کی قدرت ہو لیکن شریعت کی حدود میں رہنا ہو، صبر چاہیے،
0: جی،
1: کاروبار میں نقصان ہو، صبر چاہیے،
0: جی،
1: دعا کا جواب دیر سے ملے، صبر چاہیے،
0: جی،
1: نیکی کرنا مشکل محسوس ہو، صبر چاہیے،
0: جی،
1: اور گناہ کا موقع سامنے ہو تو خود کو روکنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
0: الله.
1: طاقتور وہ نہیں جو دوسرے

0: کو پچھاڑ دے
1: جی,
0: بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے.
1: بے شک.
0: تو حقیقی طاقت یہ نہیں کہ انسان دوسرے کو شکست دے دے, بلکہ حقیقی طاقت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس, اپنے غصے اور اپنی خواہش کو قابو میں رکھے, اور یہی صبر ہے. آخر میں بس اتنا سمجھ لیجئے کہ زندگی میں ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق حالات نہیں ہوں گے.
1: بالکل, بے شک.
0: کچھ لوگ ہمیں دکھ دیں گے, کچھ راستے بند ہوں گے, کچھ خواہشیں پوری نہیں ہوں گی, لیکن مومن کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے حکمت کے ساتھ کرتا ہے, اور جو بندہ اللہ کی خاطر صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے صبر کو ضائع نہیں فرماتا.
1: بے شک. جزاکم اللہ, بارک اللہ فیکم. تو سامعین, شیخ صاحب کی تفصیلات جو شیخ صاحب نے بیان فرمائی ہیں, تو صبر کرنا بہت آسان ہے, صبر پر جو بشارتیں آئی ہیں ان کو حاصل کرنا بڑا آسان ہے, ان پر جو وعیدیں آئی ہیں بے صبری پر اس پر اس سے بچنا بڑا آسان ہے. روزمرہ زندگی میں صبر کے بہت سے مواقع ہمارے پاس ہے, لہذا صبر کریں. اب ہم سوالات کے جوابات کی طرف آتے ہیں. ہمارے پاس سوالات ہیں, ایک فہرست ہے سوالات کی. گزشتہ ہفتے آخری جو سوال, آخری جو ٹیلی فون ہمارے پاس آیا تھا بشارت بھائی کا, ان کا ایک سوال تھا, اس کا جواب رہ گیا. امید ہے کہ وہ پروگرام سن رہے ہوں گے اور اپنے سوال کا جواب بھی وہ سماعت فرما لیں گے. شیخ صاحب, گزشتہ ہفتے ہمارے بشارت بھائی نے سوال کیا تھا کہ وہ گھر کے بڑے ہیں, شادی شدہ ہیں, اور ان کے بھائی وغیرہ بھی ہیں, بڑے بھائی وغیرہ ہیں, یہ سب ایک ساتھ رہتے ہیں یعنی ملک میں, اور یہ یہاں کما رہے ہیں.
0: جی.
1: تو جب یہ کوئی الگ چیز خریدتے ہیں, الگ طور پر زمین ہو, گھر ہو, یا گاڑی ہو, یا کوئی اور چیز چھوٹی موٹی چیز لی جا سکتی ہے, تو ان کے والدین ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کیا ان کا ناراض ہونا درست ہے, یعنی والدین کا اس بات پر, اور والدین اور اولاد کے حقوق اگر دیکھے جائیں تو مختصر انداز میں بیان فرما دیں.
0: جی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق.
1: مشک.
0: کسی بھی مخلوق کی اطاعت اس وقت پوری نہیں کی جائے گی جب خالق کی معصیت ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک انسان کو مسئول بنایا ہے, ذمہ دار بنایا ہے اس کے ماتحتوں کا. تو ہم سے ہمارے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہر ایک انسان کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا. تو ہمارے بشارت بھائی کا جو سوال ہے, یہ ایسا بھی ہماری زندگی میں بہت زیادہ یہ ساری چیز ہماری زندگی میں درپیش آ رہے ہیں, کیونکہ ایک جوائنٹ فیملی کی وجہ سے.
1: جی.
0: تو ایسے موقع پر والدین کا چونکہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے, تو اس میں جو ہے والدین کو ناراض نہیں ہونا چاہیے, اور اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کے حق متعین کیے ہیں. والدین کا کیا حق ہے اپنے بچوں پر, اور بچوں کا کیا حق ہے اپنے والدین پر, ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی چیز, یعنی قرآن حدیث, قرآن کریم میں اور حدیث نبویہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کے حقوق بیان کیے ہیں. تو سب سے پہلے والدین کی جو ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی کا حق بنتا ہے وہ والدین کا حق بنتا ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف فرما دیا, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے, اور وہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے. اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ اگر تمہارے والدین اگر تمہیں کوئی ایسی چیز کی عادت, کوئی ایسی چیز کے بارے میں بتائیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے, تو ان کا وہ کام نہیں کرنا ہے. تو والدین کا یہ حق ہے کہ توحید سکھائیں اپنے بچوں کو, اور والدین اور بچوں دونوں کا ایک دوسرے پر حق ہے. تو بچوں کا یہ حق ہے کہ اللہ کے اپنے والدین کے ساتھ وہ نرمی کا معاملہ کریں, محبت کا معاملہ کریں, ان کے لیے دعائیں کریں, ان کی خدمت کریں, ان کے ساتھ ہمیشہ اپنے بازوؤں کو پھیلا کر رکھیں, اور ان سے یہاں تک کہ قرآن کریم نے اف بھی حرام قرار دیا, یعنی سب سے معمولی

0: چیز جو ہو سکتی تھی وہ اف کہ انسان اگر والدین کوئی بات کہیں تو انسان کوئی اس کو اپنے آنکھ چڑھا کر کے کوئی کچھ ان سے کچھ کہنا چاہے تو یہ بھی قرآن کریم میں ان کے تعلق سے حرام کیا گیا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ والدین کے حقوق الگ ہیں اور بچوں کے حقوق الگ ہیں, لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ ہماری جو بیوی ہیں ہمارے بچے ہیں ان کے بھی ہم پر حقوق ہیں, تو ابھی ہمیں ایسے حالات میں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم وہ کام کریں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ کریں کہ وہ والدین کو بتائیں اور ان سے بتائیں, بلکہ حکمتاً یہ جو ہے ایسا کام کریں کہ وہ بھی خوش رہیں اور یہ بھی خوش رہیں. ہر بات ان کو نہیں بتانا ہے اور والدین کی بات اپنی اہلیہ سے نہیں بتانا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے بہت ہی خوبصورت زندگی انسان کی ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ جمع کریں اپنے بیوی کے لیے. تو بشارت بھائی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ اس میں پریشان نہ ہوں اور یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ, کوئی حرج نہیں.
1: انشاءاللہ جزاکم اللہ. آج کے سوالات کی فہرست ہے, اس میں سب سے پہلا سوال مبشر مبین بھائی نے کیا ہے.
0: جی
1: وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کماتے یہاں پر قطر میں کما رہے ہیں, وہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر سیلری آتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ رقم صدقہ ہو جائے. تو وہ پوچھ رہے تھے, معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ صدقہ اپنے ملک میں کرنا بہتر ہے, کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ایسا تو نہیں کہ کما یہاں رہیں تو یہیں پر صدقہ کریں, ملک میں نہیں کر سکتے. اس تعلق سے کچھ تفصیل.
0: جی تو صدقہ کی دو قسمیں ہیں, ایک تو یہ کہ صدقہ واجبہ جو کہ جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں, اور دوسرا صدقہ جو آپشنل انسان جو اللہ کی رضا کے لیے خوشنودی کے لیے دیتا ہے. تو صدقہ کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہے, بلکہ اگر وہ زکوٰۃ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آٹھ شکلیں بنائی ہیں اور آٹھ قسم کے لوگوں کو دیا جائے گا, اور یہ اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے انسان کو کہ اس میں نویں دسویں قسم نہیں ہے, بلکہ اس کے تحت اس آٹھ قسموں کے تحت جو بھی چیزیں آئیں گی وہ ہم کر سکتے ہیں. تو ایک تو زکوٰۃ کا ہے, اور صدقہ کا تعلق ہے, صدقہ کرنا چاہیے کیونکہ صدقے سے انسان کی مصیبت بلائیں ٹلتی ہیں اور بہت ہی اہم چیز ہے اور قرآن حدیث میں بہت زیادہ ابھارا گیا ہے. تو صدقہ جو ہے سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں کو دیا جائے, اپنے قریب ترین رشتہ دار جو ہمارے ہیں مستحق ہیں ان کو دیا جائے, اور جہاں بھی آپ کو موقع ملے اگر وہاں ہے تو وہاں بھیج دیں, اور یہاں اگر کوئی سامنے ضرورت مند اگر ہے تو پھر یہ کہنا انشاءاللہ اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی.
1: انشاءاللہ جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم. ذاکر بھائی نے سوال کیا ہے, ان کا پہلا سوال ہے کہ وہ عمرہ کرنا جانا چاہتے ہیں.
0: جی
1: تو وہ کرے کہ میں صرف عمرہ کر کے آ جاؤں مدینہ نہ جاؤں, کیا عمرہ جاتے ہوئے مدینہ جانا ضروری ہے, اس کا کوئی تعلق ہے؟
0: جی عمرہ کے لیے جو ہے وہ مدینہ جانا شرط نہیں ہے, بلکہ لیکن جانا چاہیے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جانا چاہیے اور وہاں اس کا بھی اجر ہے, کیونکہ مسجد نبوی میں اگر ایک نماز ادا کی جائے تو ہزار نماز کے برابر اس کا اجر ہے, اور بیت اللہ میں تو ایک نماز ایک لاکھ کے برابر ہے. تو وہاں جانا چاہیے, خیر بہت ہی خیر کی بات ہے اور بہت ہی اجر عظیم ملتا ہے انشاءاللہ. تو اگر نہ ہے کوئی مجبوری ہے کسی قسم کی تو کوئی شرط نہیں ہے, انشاءاللہ آپ کا عمرہ بغیر مدینہ منورہ گئے ہوئے بھی ہو سکتا ہے.
1: جی یعنی عمرہ کے کوئی ارکان مدینہ میں نہیں ہیں, آپ عمرہ کر سکتے ہیں
0: سارے ارکان مکے میں.
1: جی
0: بالکل.
1: ذاکر بھائی نے دوسرا سوال کیا تھا کہ ان کے والدین فوت ہو چکے ہیں, تو وہ کیا والدین کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں؟
0: اپنا پہلے عمرہ اگر انہوں نے کر لیا ہے,
1: جی
0: پہلے اپنا عمرہ کر لیا, اس کے بعد والدین کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں, کوئی اس میں کوئی حرج نہیں. ان شاء اللہ سب والدین کے لیے, والد والدہ دونوں کے لیے کر سکتے ہیں, یہ اچھی چیز ہے.
1: انشاءاللہ ان کو ثواب پہنچے گا.
0: ضرور.
1: یونس بھائی نے سوال کیا ہے اس کے بعد, اور ان کے بھی دو سوالات ہیں. ایک تو پہلا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں وہ نوکری کرتے ہیں تو وہاں تنخواہ کم ہے, پھر وہ بتا رہے تھے کہ وہ جس گروسری سے سامان خریدتے ہیں تو وہاں سے ان کو پیسہ ملتا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے مثال دی تھی, ایک لائٹ ہم نے خریدی تو اس پر ہمیں ایک دو ریال مل جاتا ہے, ابھی نہ جانے کس طرح ملتا ہے ان کو. لیکن یہ پیسہ لینا کیسا ہے, یعنی جائز ہے نہیں ناجائز ہے؟
0: رزق حلال کا جو ہے بہت ہی حساس معاملہ ہوتا ہے, بہت سینسیٹیو ہوتا ہے. انسان کو سب سے بڑا ولی انسان اس وقت وہ ہے کہ رزق حلال کھاتا ہو. تو قیامت کے دن جو ہے ابن آدم کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے, حدیث شریف کا مفہوم ہے, جب تک کہ اس سے چار سوال نہ کر لیے جائیں. اور چار سوال میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ

0: مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے اس نے. تو رزق حلال میں جو ہے وہ انسان کے قیامت میں اس کو سوال جواب ہوگا, اور جو رزق حلال نہیں ہے تو اس کا وہ تو معاملہ ہی الگ ہے. تو یہاں پر جو آپ بتا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی طرف سے انسان کا رزق مقدر ہے, اور اگر کوئی کمی ہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈالیں گے. لیکن کسی سائٹ سے اس طریقے سے کوئی چیز حاصل کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے, چونکہ آپ جو ہیں کمپنی کا کام کر رہے ہیں, کمپنی کے کام کے لیے جا رہے ہیں, تو جو کچھ بھی اگر فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کا نہیں ہے بلکہ وہ کمپنی کا ہے. اس موقع پر ایک حدیث بھی ہے کہ ایک صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں زکوٰۃ وصول کرتا ہوں اور میں نے زکوٰۃ وصول کیا بتا, اور یہ فلاں چیز مجھے ان صاحب نے مجھے ہدیہ کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ناراض ہوئے آپ, فرمایا کہ تم اگر گھر میں بیٹھے ہوتے تو تم کو یہ ہدیہ ملتا؟
1: جی
0: اگر تم اپنے گھر میں بیٹھے ہوتے تو تمہیں ہدیہ ہرگز نہیں ملتا. تو اسی طریقے سے ہم چونکہ اپنی کمپنی کا کام کر رہے ہیں اور اس موقع پر ہمیں یہ ملا ہے, تو اس میں ہم یہ کمپنی, بلکہ لوگ عام طور سے کمیشن کے نام پر ایسا کرتے ہیں, لیکن ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے, اور بالکل صاف صاف معاملہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ کم اس لیے آپ کو دے رہے ہیں تاکہ ادھر مالک سے جو ہے وہ کمپنی سے زیادہ پیسے لے لیں. تو اس نے کچھ نہ کچھ چکر ہوتا ہے, اس لیے اس سے بچنا بے حد ضروری ہے ایمان کی حفاظت کے لیے.
1: تو شبہات سے بچنا چاہیے. ان کا یونس بھائی کا شیخ صاحب دوسرا سوال تھا کہ یہ چار پانچ لوگ ایک ساتھ کام کرتے ہیں, مختلف جنسیات کے ہیں اور ایک ہی کمرے میں غالباً رہتے ہیں یا شاید نہیں رہتے, بہرحال کام کرتے ہیں ساتھ میں, ان کے درمیان اختلاف رہتا ہے. تو کوئی اپنے یعنی جو ان کے باس ہیں ان سے شکایت لگاتا ہے ایک دوسرے کی, تو یہ اس کی پرواہ نہیں کرتے, یہ یعنی یہ صفائی نہیں دیتے اپنی اگر ان کی شکایت کی گئی ہے, اور یہ یعنی ان کا یہ کہتے کہ میں مانتا ہوں کہ رزق دینے کی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, تو کیا یہ تکبر ہے یا یہ میرا اعتقاد جو ہے درست ہے, ان کا یہ رویہ کیسا ہے؟
0: سب سے پہلے کہ آپس میں محبت یہ بہت بڑی چیز ہے,
1: بے شک
0: ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے, حق ہے, اس کا احترام کرے اور اس کو اچھے ناموں سے بلائے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں, اگر کوئی کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو خود اس میں گرتا ہے وہ. تو انسان کو ہمیشہ دوسرے کے لیے اچھا سوچنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ خیر الناس انفعہم للناس, تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. ہم ہمیشہ دوسرے کے لیے نفع بخش ہوں, اور لیکن لا ضرر ولا ضرار, ہم نہ کسی کو نقصان پہنچائیں, اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اسے ہم بغیر اس کے نقصان پہنچا اس سے بچنا بھی ہے. ایسا نہ کہ کوئی دوسرا نقصان پہنچا رہا ہے ہم اس کو نقصان کو اٹھاتے جا رہے ہیں, تو یہ بھی عقل مندی کی علامت نہیں ہے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے, نہ ہم نقصان پہنچائیں کسی کو اور نہ نقصان خود بھی پہنچے, اس سے بھی بچنا چاہیے. تو حدیث شریف پر عمل کریں کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے اچھا ہے. اور یہ جو اس میں تکبر کی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ اس انسان کا بعض انسان کے مزاج ہوتا ہے کہ وہ چاپلوسی اس کے اندر نہیں ہوتی ہے اور وہ خوددار قسم کا ہوتا ہے, تو یہ اچھی بات ہے اور یہ خودداری یہ ہمارے اچھے اخلاق میں سے ہیں.
1: جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم. شیخنا آخری سوال ہے ہمارا, فرقان نام سے یہ سوال آیا ہے, اور وہ معلوم کر رہے تھے کہ بھائی کے ساتھ انہوں نے ایک کام کیا تھا, کوئی بزنس وغیرہ, تو انہوں نے بھی پیسے دیے تھے بھائی کو کام کے لیے, تو بہت ایک مدت تک بھائی نے پیسہ نہیں دیا, تو جب انہوں نے پروفٹ کا مطالبہ کیا تو یعنی فائدہ انہوں نے اپنا مانگا کہ بھائی ہمارا حصہ جو فائدہ وہ ہمیں دے دیا جائے, تو بھائی نے منع کر دیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی یہ نہیں, جو اصل رقم تھی وہ بھی نہیں دیا, جو پروفٹ تھا وہ بھی نہیں دیا. تو اب اس پر یہ کیا کریں؟ میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ آپ صبر کیجیے اور کیا کر سکتے.
0: جی
1: جی,
0: اب چونکہ یہ بھائی کا مسئلہ ہے, سگے بھائی ہیں اور بس ان کا اخلاق ایسا ہے, لیکن یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے. یہ معاملات جو ہیں بہت ہی اہم سنگین معاملہ ہے کہ کوئی کسی کا پیسہ رکھ لے, اور قیامت کے دن اگر کوئی کسی کا ایک بالش زمین بھی اگر اس نے قبضہ کیا ہے تو اس کے گلے میں جو ہے توق بنا کر کے ڈالا جائے گا, اور بہت ہی اور بھی بہت سی وعیدیں ہیں. تو اس سے جو ہے بچنا چاہیے, بھائی کو سمجھنا چاہیے کہ یہ حق ہے, یہ امانت ہے, اور امانت کو جو جس کی امانت ہے اس کو یہ کرنا, یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر دنیا اور آخرت میں دونوں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا.
1: بے شک.

نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھیے رات کتنی ہی طویل ہو صبح ضرور آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ بس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، جب مشکل ہے تو پھر آسانی آنی ہی آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات دو مرتبہ فرمائی، اس لیے اگر آج حالات آپ کے مطابق نہیں ہیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ دعا کر رہے ہیں اس دعا کا جواب آپ کو نہیں مل رہا ہے تو دعا کرنا مت چھوڑیے، دعا کرتے رہیے، راستے بد نظر آ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کو مت چھوڑیے، راستے ایک دن ضرور کھلیں گے۔ لوگ اگر لوگ ساتھ چھوڑ گئے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا دامن مت چھوڑیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے، صبر کیجئے، دعا کیجئے، کوشش کیجئے، اللہ پر یقین رکھیے، کیونکہ مومن کی زندگی میں صبر صرف مشکل برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، صبر دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کیجئے اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم، ملتے ہیں اگلے بار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
2: ایف ایم 107 دل سے دیسی.
3: کنسسٹنسی از دا کی. یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے. اور اسی کنسسٹنسی کے ساتھ اگر ہم نے ہماری دنیا کا خیال کیا اور انرجی کو سسٹین کرنے میں آگے ہاتھ بڑھایا تو یوں سمجھیے کہ ہم نے ہمارے کل کو ایک تحفہ دے دیا. سو سسٹین دا فیوچر آر جے مہوش کے ساتھ. چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں ایک بہتر اور سسٹینیبل مستقبل کے لیے. صرف ایف ایم 107 پر دل سے دیسی.
4: السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو سسٹین دا فیوچر. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے مہوش اور آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پر جو دل کے

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ بات آپ کے مشاہدے میں آئی ہوگی کہ انسان محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کرتا ہے، لیکن بعض اوقات نتیجہ منفی نکل آتا ہے. اصل میں انسان کا علم بہت محدود ہے، آپ دیوار کے پیچھے کی شے کو نہیں دیکھ سکتے. انسان کی زندگی میں جو واقعات اور حادثات رونما ہوتے ہیں وہ دیوار کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں، اور قرآن حکیم میں اسے تقدیر کا نام دیا گیا ہے. دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگوں کے حالات اچانک خراب ہو جاتے ہیں اور ناکامیاں شروع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں گھیر لیتی ہیں، تو اس وقت سوچنا چاہیے کہ کوئی اچھا کام تھا جسے چھوڑ دیا گیا، یا کوئی نیا برا کام اختیار کر لیا گیا. اللہ تعالیٰ انسان کو اس سے آگاہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ خود کو ٹھیک کر لے. یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا دشمن نہیں ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. مشکل حالات اور پریشانی کے وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. سجدے میں گر جائے تو سارے بگڑے کام سنور جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.

0: 7 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: न्यूज एट 7 PM विद फुरकान शाहिद फ्रॉम उर्दू रेडियो FM 107
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوحہ قطر میں اس وقت شام کے 7 بجے ہیں آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 فرقان شاہد سے سماعت کیجیے آج کی تازہ ترین خبریں ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں تہران کے دورے کے اختتام پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اپنے دورے کے دوران ہونے والے مذاکرات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے سفارتکاری و مذاکرات کے حوالے سے قطر کے مستقل موقف کا اعادہ کیا قطر نے عرب گروپ کی جانب سے جاری بیان میں شام کی وحدت و استحکام کو خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے اہم ستون قرار دیا ہے اور یورپی یونین اور دیگر 14 ممالک نے قابض اسرائیلی حکام سے اونروا کی سرگرمیوں میں رکاوٹ ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے مملکت ناروے کے فرما روا ہاکون ہشتم کے نام تعزیتی پیغام بھیجا، جس میں ان کے والد کنگ ہارلد پنجم کے انتقال پر تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا گیا. اسی طرح نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی ناروے کے فرما روا ہاکون ہشتم کے نام تعزیتی پیغام روانہ کیا ہے، جس میں ان کے والد کنگ ہارلڈ پنجم کے انتقال پر تعزیت کی گئی. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی مملکت ناروے کے وزیر اعظم جناب یوناس گار سٹورے کے نام تعزیتی پیغام روانہ کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر اختلافات کے حل اور بحرانوں سے نمٹنے کے لیے مذاکرات اور سفارتی ذرائع کو بہترین راستہ سمجھتا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر جاری بیان میں وزیر اعظم وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران کے حالیہ دورہ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان سمیت متعدد ایرانی حکام سے ہونے والی ملاقاتیں خطے کے ممالک اور عوام کے مشترکہ مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے کشیدگی میں کمی کی کوششوں کا حصہ ہیں. انہوں نے کہا کہ قطر ایسے حالات پیدا کرنے کے لیے بھی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے جو سلامتی و استحکام کو فروغ دیں اور پرامن حل کی راہ ہموار کریں، جس میں بین الاقوامی قانون کے مطابق آبنائے ہرمز میں آزادانہ بحری آمد و رفت کے احترام پر زور دینا بھی شامل ہے. واضح رہے وزیر اعظم وزیر خارجہ کا تہران کا دورہ اور ایرانی صدر سمیت اعلی حکام سے ملاقاتیں خطے کے حساس معاملات میں قطر کی مسلسل سفارتی کوششوں کی عکاسی کرتی ہیں. اقوام متحدہ میں عرب گروپ کی جانب سے جاری ایک بیان میں ریاست قطر نے شام کی خود مختاری، آزادی، وحدت اور سالمیت کی حمایت پر مبنی اپنے مستقل موقف کا اعادہ کیا ہے. قطر نے شام کے داخلی معاملات میں کسی بھی بیرونی مداخلت کو مسترد کرتے ہوئے اس کی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کی مخالفت کی ہے. قطر نے زور دیا کہ شام کی وحدت اور استحکام خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے ایک اہم بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں. واضح رہے یہ بات اقوام متحدہ میں ریاست قطر کی مستقل مندوب شیخ عالیہ احمد بن سیف آل ثانی کے نیو یارک میں سلامتی کونسل کے مشرق وسطی کی صورتحال، بالخصوص شامی عرب جمہوریہ کے حوالے سے ماہانہ بریفنگ اجلاس میں عرب گروپ کی جانب سے بیان دیتے ہوئے سامنے آئی. بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن نے آج آبنائے ہرمز کے راستے آزادانہ بحری آمد و رفت کی بحالی کے لیے عملی حل تلاش کرنے پر زور دیا ہے. واضح رہے یہ اپیل ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب مشرق وسطی میں جاری تنازع کے اثرات بدستور جاری ہیں. واضح رہے یہ اپیل ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب مشرق وسطی میں جاری تنازع کے اثرات

0: ساتھ بدستور بحری نقل و حمل اور سمندری سلامتی کو متاثر کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کے سیکرٹری جنرل ارسین یوڈومینگز نے خطے میں تنازع کے آغاز کے 6 ماہ مکمل ہونے کے موقع پر جاری ایک بیان میں کہا کہ تنظیم نے تنازع شروع ہونے کے بعد سے بین الاقوامی تجارتی جہازوں پر کم از کم 70 حملوں کی تصدیق کی ہے، جن کے نتیجے میں 19 ملاح جا بحق ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال اب بھی حل طلب ہے، جبکہ ہزاروں ملاح بدستور ایسے حالات میں زندگی گزارنے اور کام کرنے پر مجبور ہیں جہاں خطرات کی سطح اور غیر یقینی صورتحال بہت زیادہ ہیں۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی ڈرون حملے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ واضح رہے حملہ جنوبی غزہ پٹی کے شہر خان یونس کے علاقے القرارہ میں کیا گیا۔ غزہ کے وسطی علاقے میں دیر البلح شہر کے مشرق میں بھی قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی زخمی ہو گیا۔ دوسری جانب اسرائیلی بمباری کے مسلسل جاری رہنے اور ادویات و طبی سامان کی شدید قلت کے باعث غزہ میں صحت کا بحران مزید سنگین ہو گیا ہے۔ طبی ذرائع نے خبردار کیا ہے کہ اس بحران کے نتیجے میں لاکھوں مریضوں کی زندگیاں شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ غزہ شہر میں میڈیکل ریلیف کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد ابو عفش نے اس حوالے سے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ یورپی یونین اور 14 ممالک نے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی اونروا کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے، اور یہ حمایت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اسرائیلی قابض حکام کی کارروائیوں کے باعث ایجنسی کی سرگرمیاں اور کام متاثر ہو رہے ہیں۔ مشترکہ بیان میں قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے 25 اگست کو مقبوضہ مشرقی القدس میں اونروا کے قلندیہ تربیتی مرکز میں غیر قانونی داخلے اور اس پر قبضے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ اقوام متحدہ کے مراکز کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے استحقاقات و مراعات کے تحت تحفظ حاصل ہے، اس لیے ان کا احترام نہایت ضروری ہے۔ یورپی یونین اور شریک ممالک نے اسرائیلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اونروا کی سرگرمیوں میں ہر قسم کی رکاوٹ فوری طور پر ختم کریں اور اقوام متحدہ سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کریں، تاکہ ایجنسی فلسطینی اور دیگر پناہ گزینوں کے لیے اپنی خدمات بلا رکاوٹ جاری رکھ سکے۔ شام میں اسرائیلی قابض فوج نے آج دمشق کے مغربی دیہی علاقے میں واقع بیت جن اور التلال الحمر کے درمیان کے علاقے کو 2 گولوں سے نشانہ بنایا۔ شامی خبر رساں ایجنسی کے مطابق دونوں گولے علاقے کے اطراف تلبات الوردہ میں زرعی زمینوں پر گرے، تاہم اس کے نتیجے میں کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ اس سے قبل آج قابض فوج نے درعا کے مغربی دیہی علاقے اور حوض یرموک کے علاقے میں پیش قدمی کرتے ہوئے ایک چیک پوسٹ قائم کی اور متعدد گھروں کی تلاشی لی، تاہم کسی گرفتاری کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک روز قبل قابض فوج نے مقبوضہ گولان سے دمشق کے مغربی دیہی علاقے میں واقع تل الوردہ کو 3 گولوں سے نشانہ بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی قنیطرہ کے دیہی علاقوں میں بھی اسرائیلی فوج کی پیش قدمی اور حوض یرموک کے علاقے کی فضا میں اسرائیلی ڈرونز کی پروازیں جاری رہیں۔ نیپال اور چین کے درمیان سرحدی علاقوں میں آنے والے اچانک سیلاب کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 583 ہو گئی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیموں کی جانب سے لاپتہ افراد کی تلاش کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جبکہ مزید سیلاب آنے کے خدشے کے پیش نظر حکام نے خبردار کیا ہے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ نے نیپال اور چین میں تباہ کن سیلاب کے اثرات سے نمٹنے کے لیے امدادی سامان اور انسانی امداد فراہم کرنے والی ٹیموں کو متحرک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ نے اس قدرتی آفت سے متاثر ہونے والے تمام افراد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے۔ سامعین، نشرے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے تہران کے دورے کے اختتام پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں بحرانوں کے پرامن حل کشیدگی میں کمی اور آبنائے ہرمز میں آزادانہ بحری آمد و رفت کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کو مؤثر ترین راستہ قرار دیا ہے۔ قطر نے شام کی خود مختاری و وحدت اور سالمیت کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے اس کے داخلی معاملات میں بیرونی مداخلت کو مسترد کیا ہے اور شام کے استحکام کو خطے کی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں اور طبی سامان کی شدید قلت کی وجہ سے انسانی بحران مزید سنگین ہو گیا ہے، جبکہ یورپی یونین اور دیگر 14 ممالک نے اونروا کی حمایت کرتے ہوئے اسرائیل سے اس کی سرگرمیوں میں رکاوٹیں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جاسم اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے ایف ایم 107۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے. انسان کو اپنی خواہشات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل کے اندر کیا کچھ بسا ہوا ہے. اس کے علاوہ منفی رجحانات کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر ایسے جذبات تو نہیں جن سے منفی رویے جنم لیتے ہیں. مثلاً حسد، بغض، کبر، نفرت، ان تمام چیزوں سے دل کو صاف رکھنا چاہیے اور درگزر سے کام لیتے ہوئے دوسروں کو معاف کر دینے کی عادت ڈالنی چاہیے. یاد رکھیے کہ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو. کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ پر توکل، اس کے فیصلے پر راضی رہنا، اس کے امر کو تسلیم کرنا اور اپنے معاملات اس کے سپرد کرنا ہی ایمان کی نشانی ہے.
1: پیغام On FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں. ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: Absolute Cinema.
5: یہ ہے وہ ریئیکشن جس کے لیے آپ تھیٹر جانا چاہتے ہیں, پر ریویوز وہ آپ کو کئی مرتبہ دھوکہ دے دیتے ہیں اور آپ انٹرول سے پہلے ہی گھر پہ ہوتے ہیں. بٹ ڈونٹ وری, بھروسے مند ریویو دینے کے لیے آپ کو بس سننا ہے FM 107 پر ریویو آف دا ویک رولنگ, تاکہ ایوری مووی ایکسپیرئنس بنے ایبسلیوٹ سینما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. FM 107 پہ استقبال ہے دوستو آپ سبھی کا. میرا نام ہے فضیل اور یہ شو چل رہا ہے ریویو آف دا ویک. ایک اور بہت ہی مزیدار بات ہے یا کہیں فن فیکٹ ہے کہ اس فلم کا جو سب سے بڑا اور ڈراونا ویلن ہے, یعنی وہ لپسٹک فیس والا آدمی, اگر آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کس کی باتیں کر رہا ہوں. اس کو کسی پروفیشنل ایکٹر نے نہیں بلکہ فلم کے میوزک کمپوزر جوسف بشارا نے ہی پلے کیا ہے. تو یہ بھی ایک اور یونیک چیز ہے, انہوں نے پہلے فلم کا ڈراؤنا میوزک بنایا اور پھر خود میک اپ لگا کر لوگوں کو ڈرانے اسکرین پر آ گئے. تو ان کو بہت اچھی طرح سے پتا تھا کہ میوزک جو میں نے بنایا اس پر ایکٹنگ کیسی کرنی ہے, ایکشن کیسا کرنا ہے, اس پہ ڈرامے کیسے کرنے ہیں. تو وہ باقاعدہ جان

0: जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
1: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से
2: 7:15 बजे से
1: FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए
4: आज ही रابطہ करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
5: نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء روشنی پر روشنی اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے
6: اپنے شرعی مسائل کے حل روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر
1: دوستوں آگ لگ جانے کے دوران ایلیویٹرز یا لفٹ کا استعمال کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے جب بلڈنگ میں آگ لگ جاتی ہے تو الیکٹرک سپلائی اکثر انسٹیبل ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے لفٹ رک سکتی ہے یا آپ پھنس سکتے ہیں اور اندر موجود لوگوں کو دھوئیں اور شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو آپ کی زندگی کے لیے بہت بڑا رسک بن سکتا ہے سیفٹی ایکسپرٹس ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ فائر سچویشن میں صرف اور صرف ایمرجنسی ایگزٹ اور سیڑھیوں یا سٹیئرز کا ہی استعمال کیا جائے سیڑھیاں اوپن اور ایکسیسیبل ہوتی ہیں اور ان کی ڈیزائن ہی ایویکیویشن کے لیے بنائی جاتی ہے یا ان کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہاں آگ لگنے کی صورتحال میں آپ آسانی سے نکل سکیں وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں ایسی سچویشن میں صحیح فیصلہ لینا آپ کی زندگی اور موت کا فرق بن سکتا ہے اس لیے اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کریں اور آگ لگنے کی صورتحال میں لفٹ سے ہر صورت پرہیز کریں FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے سیف رہیں اور خوش رہیں
7: آپ FM 107 اسی لیے لگاتے ہیں بیکاز ہر گھنٹے سب سے زیادہ گانے ہم بجاتے ہیں
8: The radio station with more music.
9: FM 107 دل سے دیسی

کہانیاں بھی واپس لوٹ آتی ہیں. ہر بینڈ رے آف لائٹ ایک ہڈن سٹوری بتاتی ہے, جیسے ہم سپیس کی ڈائری پڑھ رہے ہوں. کبھی کبھی یہ بینڈ لائٹ ہمیں یونیورس کی ارلی ہسٹری تک بھی لے جاتی ہے, کبھی یہ ہمیں ان انویزیبل اور مسٹیریس آبجیکٹس تک گائیڈ کرتی ہے جو ادروائز کبھی بھی نہیں دکھتے. اور سب سے امیزنگ بات پتا ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ لاسٹ اینڈ فاؤنڈ اور یونیورس صرف دیکھنے کا میجک نہیں بلکہ سمجھنے کا بھی ایک پاورفل ٹول ہے. ہر ٹوسٹ, ہر کرو, ہر میگنیفائڈ اسٹار ہمیں یونیورس کے اسٹرکچر, ماس ڈسٹریبیوشن اور ہسٹری کے بارے میں انسائٹ دیتا ہے. ہم بیسیکلی ایک کاسمک آرکیولوجسٹ بن جاتے ہیں, اور گریویٹیشنل لینسنگ ہمیں وہ کلوز دیتی ہے جو نارملی ان ایکسیسیبل ہوتے ہیں. تو بھائی, ہم اس کے بارے میں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ گریویٹی نے کھوئی ہوئی کہانیاں واپس لا دی ہیں. یونیورس کے وہ اسٹارز, گیلیکسیز اور مسٹریز جو ہمیشہ کے لیے چھپ گئے تھے, اب ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئے ہیں. اور یہ تو صرف شروعات ہے ساتھیوں, اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسے نیکسٹ جنریشن ٹیلیسکوپس اور ایڈوانس ٹیکنیکس یونیورس کے اور بھی گہرے راز ہمارے سامنے لے کر آئیں گی. میں ہوں صفا اور آپ سن رہے ہیں ایکسپلورنگ ایکسٹرارڈنری, جہاں ہر بینڈ رے آف لائٹ ایک نئی کہانی سناتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی گیلیکسی واپس اپنی جگہ دکھائی دینے لگتی ہے.

0: سماعت کا ٹیسٹ ضرور کروانا چاہیے تاکہ کسی بھی مسئلے کی تشخیص جلد ہو سکے۔ یاد رکھیے، سماعت ایک قیمتی نعمت ہے، صرف چند آسان احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ہم اپنی اور اپنے بچوں کی سماعت کو کئی سالوں تک محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو اپنی آواز کی سطح کم رکھیے، شور سے بچیے، اور اگر سماعت میں کوئی تبدیلی محسوس ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مند سماعت اور تندرست زندگی عطا فرمائے۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی۔

FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوبہ آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.

0: كارهون
1: کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں تمہیں خوش کر دیا جائے گا ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے تمہارے لیے یہاں بکثرت فواقح موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے، تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا رب، اور ہر اس چیز کا رب جو آسمانوں زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تمہارا رب اور تمہارے ان اسلاف کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ اچھا، انتظار کرو اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا۔ اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے، وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔

ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے کتنے ہی عیش کے سرو سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح